0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Odlazimo u Cres. Tamo je na Creskom kajiću bivši svjetski prvak u podvodnom ribolovu Daniel Gospić još jednom dokazao svoju kvalitetu, osvojivši prvo mjesto na natjecanju održanom u sklopu završnice Creskog kajića. Član Škarpine slavio je uvjerljivo ispred konkurencije, nastavljajući niz odličnih rezultata na domaćim terenima. Uz podvodni ribolov održana su i natjecanja u udičarenju za različite dobne skupine, čime je još jedanput potvrđena snažna povezanost otočnog života s morem i ribarstvom, a treba dodati da je održana i tradicijska regata tradicijskih plovila na jedra, 26 posada, 26 barki. Najbolja i najuspješnija bila je ekipa, odnosno posada iz Mošćeničke Drage. Iz šahovskog kluba stižu dobre vijesti, kažu naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj. Na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije, pa čestitamo Robertu Mužiću. Na otoku Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora. Studijski projekt Lošinjskog muzeja, koji kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priče o životu otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Poseban naglasak stavljen je na svakodnevicu žena, majke i djece na otocima Unije i Susak, a izložba ostaje otvorena do konca mjeseca. U Lošinjskom muzeju otvorena je i nova gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Palači Frici. Posjetitelji mogu razgledati čak 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja starog gotovo 2000 godina. Među izložcima nalazi se i prsten pronađen tijekom istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ostaje otvorena do konca kolovoza. A na rivi Lošinjskih kapetana još nekoliko dana izložba, velika fotografska izložba Na jedra, koja kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku jedriličarsku tradiciju našeg arhipelaga. I malo najava, sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju održat će se drugo izdanje pub kviza. Nakon odličnog odaziva na prvom natjecanju, organizatori očekuju još veći broj sudionika, dakle sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju u 19.30. Ljubitelji umjetnosti imaju još nekoliko dana za razgledanje izložbe Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ova izložba završava 10. lipnja. Tri dana kasnije, u subotu, 13. završava i izložba Moja mama. A istog dana, nakon punih 100 godina, simbolično će biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Građani i gosti moći će pratiti svečani prelet iznad grada u poslijepodnevnim satima. Istog dana održat će se glazbena manifestacija Trash Takeover, koja donosi najveće domaće i strane hitove 90-ih i 2000-ih. A sad kad smo već kod najava, onda ćemo za onaj sljedeći tjedan od 19. do 21. Lošinj postaje domaćin manifestacije Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koja će okupiti obrtnike, proizvođače suvenira, slastičare i proizvođače sladoleda iz cijele Hrvatske. Pa sam siguran da ćete uživati i u toj manifestaciji. I za kraj, počeli smo s Cresom pa ćemo i završiti, jedna zanimljiva ali i vrijedna informacija. U župnoj crkvi u Cresu svečano je obilježen veliki jubilej monsignora Giuseppea Vozile, koji je zahvalnim misnim slavljem proslavio 60 godina svećeništva. Monsignor Vozila zaređen je za svećenika 31. srpnja 1966. u Rijeci, a svoju mladu misu proslavio je tjedan dana kasnije 7. kolovoza u Cresu. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe ostavio je dubok trag u životu brojnih vjernika, služeći crkvi predanošću, vjerom i ljubavlju prema ljudima. Na prigodnoj jubilejskoj misiji Euharistiji istaknute su i prethodne obljetnice njegova svećeništva, srebrni jubilej 91. u Cresu, 40 godina 2006. u Bakru, zlatni 2016. također u Bakru, Sidneju i Cresu, te 55. obljetnica 2021. ponovno u Cresu. Mjesto koje prati ovaj jubilej preuzet je iz psalma 27. koji kaže: Gospodine, svjetlost moja i spasenje moje, koga da se bojim, riječi koje sažimaju životni put i svećeničko poslanje monsignora Giuseppea Vozile. Pa eto, mi mu želimo puno zdravlja i iskrene čestitke.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, more 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojana, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, elektrike.

0: električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
0: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulira.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko. Dakle, svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
7: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
8: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore te iz UGP-a Dražen Orešćanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
2: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljnje izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio izjavio.
10: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
2: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
13: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
2: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
13: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Jutarnja kronika.
13: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
2: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
13: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
14: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci i žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezanih uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe I eto, kroz kompanju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
13: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
13: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
13: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
13: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
16: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
15: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
17: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
15: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
18: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijeti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
15: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je 7. nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom BTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
1: Oglasi.
19: Idemo u Čateš.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
22: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
23: Život nije uvijek fair.
4: Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i par kraj Čabra su imali 12. Srednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
22: Oglasi. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
23: Već od 187 eura.
24: Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, točno je 7 sati i 22 su minute. Na samom početku recimo samo da nam je trenutna temperatura zraka 23 stupnja Celzijevih, a najviše danas nam po prognozi može ići do 28 stupnjeva. Ja sam Fredi, s vama ću biti do 11 sati. Idemo se razbureti malo uz dobre stare evergreene, pa ćemo za sam početak, za početak današnjeg dana poslušati Elvis Presleya i Burning Love, zatim Dean Martina, Mambo Italiano, a krenut ćemo sa Frank Sinatrom i Fly Me to the Moon.
1: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: You.
1: Ko su ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Tako je, još jednom dobro jutro svima onima koji su nam se kasnije pridružili. Sada je 7 sati, točno 35 minuta. Već smo rekli, trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 23 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo do umjereno jugo, a more će biti malo valovito. Najviša temperatura zraka, najviša dnevna u Istri i na Kvarneru danas može ići od 26 evo pa do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, evo, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pa i nema većih problema. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na maglu koja mjestimici smanjuje vidljivost, no na cestama u unutrašnjosti. U pomorskom prometu također nema poteškoća, trajekti katamarani brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo i najava radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije u Malom Lošinju biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. A na Cresu naselja Vodice, Predoščica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati. A mi nastavljamo uz glazbu, sada ćemo malo se prebaciti na domaći teren, pa ćemo između ostalog čuti i Crvenu jabuku koja poručuje Ne govori više. Parni valjak hvata ritam, a Toni Cetinski evo se dosađuje iz dana u dan. S tim ćemo početi blok, no prije svega toga imamo jedan blok reklamica.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. B-Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
0: Najbolja domaća glazba uz

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Sada mi sati 49 je minuta. Evo, ukoliko sjedite u skavicu, planirate današnji dan ili večer, jedna dobra ideja. Naime, nakon sjajnog odaziva i odlične atmosfere na prvom izdanju u utorak, dakle danas, u Captain Clubu u Velom Lošinju držat će se drugi pub kviz koji ponovno okuplja ljubitelje dobre zabave, znanja i prijateljskog natjecanja. Kviz počinje u 19:30, ko što rekoh, u Captain Clubu, smještenom u sklopu Captain's Villa Boutique Hotela, a sudionike očekuju zanimljiva pitanja iz raznih područja, vrijedne nagrade i ugodno druženje. Broj ekipa je ograničen, pa organizatori preporučuju pravovremenu prijavu. Kotizacija iznosi 2 eura po osobi. Evo, kupite svoju ekipicu, provjerite svoje znanje i pokušajte osvojiti naslov pobjednika drugog izdanja pub kviza u Velom Lošinju. A mi ćemo sad polako s glazbom do Kube. Dakle, prvo će nas kubizmo i džiboni uz temperu, onako, i lagani Kuba ritam odvesti do Kube, a onda ćemo tamo slušati Compaya Segunda i Buena Vista Social Club Chan Chan.
0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo da tako, desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika ponovio je njihov zahtjev da se ne uvode novi nameti.
3: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudi mogu ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, preći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
4: Mi smo odmah nakon što su mjere objavljene, dan, dva nakon toga smo pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. Peticija se zove Ne novim nametima. Dakle, to taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je učeniku drugog razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji.
5: Vijesti.
0: Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru, mogući su pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo dalje, čuli smo i vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo mi dalje uz glazbu za one evo koji imaju sreće pa ne rade, nego se polako razbuđuju. Idemo malo sve skupa ubrzati, čuti ćemo Eni Jurišić i Tvoju ljubav. Giovanotti će pozdraviti mamu, a krećemo sa Jack Reddicksom i No Matter.
1: Dobro jutro uz Radio Lošin.
2: You know, I've been trying to get a true fix color mind that sometimes your nightmare

0: Za one koji su se kasnije priključili pa možda i nisu čuli današnju prognozu, evo, danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak, no trebalo bi nas zaobići. Očekuje se moguća kiša u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo do umjereno jugo, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna danas nam može ići do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća. Hrvatski autoklub javlja kako se i cestovni i pomorski promet odvija bez većih poteškoća. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, idemo poslušati Detour i njihovu stariju pjesmu, stariji hit Zaljubila sam se. Čuti ćemo je Duo Lipu sa Houdinijem, a krenut ćemo sa Nelly Furtado i također jedna starija pjesma, svoje vremeno veliki hit u jednom novom ruhu, All Good Things.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

8:31 je minuta, pa evo par riječi i o tome što ćete danas tijekom dana moći poslušati na našem radiju. Sada do 9 sati idemo još uz glazbu, propagandne poruke i radio pogledi ćemo vam prenijeti naslove domaćih internetskih portala. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš info flash, a u 9:30 i prve vijesti na talijanskom jeziku Il Notiziario. U 10 sati slijede najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a u 11 sati ovog utorka emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš drugi info flash. U 13:30 vaši oglasi, u 14:30 naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeka. U 16:30 još jedne vijesti na talijanskom jeziku, u 17:00 Info Flash. U 17:30 repriza emisije Tražimo odgovor na vaše pitanje. U 18:30 oglasi, u 19:00 Info Flash.

I u 22 i u 23 sata idu naše vijesti, a prije toga u 21 sat zabavno glazbena emisija Kultivator.

0: Toliko u našem današnjem programu, idemo sad poslušati još jedan glazbeni broj pa zaviriti malo na domaće portale.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio Loši.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2,19 eura. Trešnja 500 g 3,59 eura. Kruh čija 300 g 1,35 eura. Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g 1,49 eura. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura. Maslinovo ulje Ekstra Divičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
2: I evo nakon podužeg vremena nešto pozitivnih vijesti jutros na portalima, naravno krećemo sa Indeksom, a evo prva vijest kaže, to jest piše o novom otkriću. Znanstvenici su otkrili da bi dva već odobrena lijeka protiv raka mogla preokrenuti neke promjene u mozgu uzrokovane Alzheimerovom bolešću. Riječ je o letrozolu koji se koristi u liječenju raka dojke i irinotekanu koji se koristi za liječenje raka debelog crijeva i pluća. Budući da su oba lijeka već odobrena za upotrebu u SAD-u, potencijalna klinička ispitivanja njihove primjene kod Alzheimerove bolesti mogla bi započeti znatno brže, piše Science Alert. Slična vijest dolazi i iz Rusije, evo da nije vezana uz rat. Naime, ove godine u Rusiji se planira odobriti primjena dvaju cjepiva protiv glioblastoma, jednog od najagresivnijih tumora na mozgu. Vijest je u intervju za državnu novinsku agenciju RIA Novosti potvrdila Veronika Skvorcova, ravnateljica Savezne medicinsko-biološke agencije. Ona je najavila kako se nada da će odobrenje za prvo onkološko cjepivo stići uskoro. Nadam se da ćemo tijekom 2026. dobiti odobrenje za primjenu onkološkog cjepiva protiv raka mozga. Prvo će biti peptidno cjepivo Gliopept, a do kraja godine dobit ćemo odobrenje i za drugo cjepivo mRNA, izjavila je dakle Veronika Skvorcova.
3: Da, laganini. Rok.

0: Jučer je povijesno snažan potres pogodio sjeverozapadnu obalu Kube. Prema službenim izvješćima, zahvativši dijelove tog otoka, Meksika i Floride, koji obično nisu skloni potresima. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 6,1 na plitkoj dubini od 26 km s epicentrom 104 km zapadno, sjeverozapadno od naselja Mantua na Kubi, a oko 4 sata vožnje automobilom od glavnog grada Havane. Potres koji se zbio ponedjeljak neobičan je za ovo područje Kariba, rekao je Paul Earle, seizmolog u ovom zavodu američkom, napominjući da se potres dogodi unutar tektonske ploče, gdje su potresi obično manje koncentrirani i rijeđi nego kad se događaju duž granica ploča. Potres ove snage nije pogodio područje unutar 322 km od mjesta potresa još od 1880. godine, kada je potres magnitude 6,0 pogodio San Cristobal na Kubi. Vlasti još nisu izvijestile o većoj šteti ni žrtvama, ali potres je izazvao zabrinutost na otoku, gdje su zgrade onako u lošem stanju zbog desetljeća ekonomske krize. Redoviti nestanci struje dodatno su otežali komunikaciju. Kažu mještani, osjetio se snažno, nikad prije nije se osjetilo ništa slično. Ljudi su istrčali van i bili su naravno uplašeni.
1: Svire dalje.

U nastavku Indeks piše kako je Trump 37 puta najavio sporazum s Iranom koji se još nije dogodio. Američki predsjednik Donald Trump je od kraja ožujka je najmanje 37 puta izjavio da je postizanje sporazuma s Iranom neizbježno ili da Teheran očajnički želi dogovor. Unatoč opetovanim najavama da je rješenje udaljeno tek nekoliko dana ili tjedana, sporazum se do danas nije ostvario. Trump je međutim sinoć ponovno predvidio potpunu pobjedu u iduća dva tjedna, piše u analizi CNN. Prošla su više od dva mjeseca otkako je objavio primirje s Iranom tvrdeći da su dvije strane blizu dogovora. Na društvenim mrežama je 7. travnja objavio da su vrlo daleko odmakli te da im trebaju dva tjedna da se sporazum finalizira i dovrši. Zaključuje kako je čast što je ovaj dugogodišnji problem blizu rješenja, no rješenja za sada nema na vidiku.

Jutarnji list donosi vijest kako je Indira iz Kolonije iznenadila obožavatelje. Naime, najavila je prvi samostalni koncert u Areni Zagreb povodom 30 godina karijere, a koncert, kako kaže, glamuruzni spektakl, držat će se 23. prosinca s mnoštvom iznenađenja i starih hitova.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo, znači raj za djecu?
2: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, a mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: I ovaj današnji radio pogled završit ćemo sa jednom viješću vezano za jedan događaj danas koji će se, odnosno jutros koji će biti, i to u muzeju Apoksiomena. Naime, povodom svjetskog dana oceana, Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet pozivaju sve zainteresirane na zanimljivo i edukativno predavanje pod nazivom Svijet morskih kornjača, koja će se održati danas s početkom u 11 sati u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Predavanje će održati Mateja Zekan Lupić, koja će posjetiteljima približiti fascinantan svijet morskih kornjača, njihovu biologiju, način života, migracije te izazove s kojima se susreću u suvremenom morskom okolišu. Morske kornjače među najstarijim su stanovnicima naših mora, a Jadran predstavlja važno područje njihova života i migracijskih putova. Upravo zato edukacija i podizanje svijesti o njihovoj zaštiti imaju važnu ulogu u očuvanju morskih ekosustava. Predavanje je namijenjeno svim uzrastima, a posebno ljubiteljima mora, prirode i zaštite okoliša. Posjetitelji će imati priliku saznati više o radu Instituta Plavi svijet te projektima usmjerenim na istraživanje i zaštitu morskih vrsta u Jadranu. Dakle, evo, za nešto malo više od 2 sata, od točno 11 sati u muzeju Apoksiomena. Mi ćemo još do 9 sati svirati, čuti ćemo Ivanu Kindle i Dobru stvar, tako se zove pjesma. Nakon toga slijede i prve naše lokalne današnje vijesti, naše Info Flash.

0: Dobro vam jutro ili ti dobar dan, kako kome, pa ostanite s nama u sljedećim minutama, poslušajte što smo pripremili za današnji utorak i to ove vijesti u 9. Policijski službenici policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg hrvatskog državljanina. Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je tijekom svibnja prošle godine iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja poznanika te s njim sklopio kupoprodajni ugovor za nekretninu u Velom Lošinju površine 542 četvorna metra za iznos od 20.000 eura, iako je njezina stvarna vrijednost bila znatno veća. Policija sumnja da je nekretninu potom prodao drugoj osobi za 165.000 eura, čime je ostvario protupravnu imovinsku korist od 145.000 eura. Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, stiglo je u priopćenju iz policijske uprave Primorsko-goranske. A sad iz policije u vatrogasce. Naime, javno vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja bit će domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med, koja će se održati 18. lipnja. Projekt je usmjeren na primjenu suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Posebna pozornost posvećena je korištenju dronova i naprednih informacijskih sustava. Sudionici konferencije moći će pratiti i demonstracijsku vatrogasnu vježbu gašenja požara otvorenog prostora uz upotrebu drona, dok će stručnjaci predstaviti rezultate projekta koji se provodi u 6 europskih zemalja. Hrvatska pilot područje je upravo otok Lošinj i Lošinjska javna vatrogasna postrojba, pa im eto čestitamo na tome. Iz Cresa stižu lijepe vijesti o humanosti. U Centru za pružanje usluga u zajednici Cres održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji je pristupilo 58 darivatelja, a krv su uspješno darovale 52 osobe. Posebno veseli to što su u velikoj obitelji darivatelja po prvi put pridružile nove darivateljke Ivana Matusinović, Elizabeta Tojić i Marijana Štrbac Kučica. Iz gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima koji su svojim nesebičnim činom pomogli u spašavanju ljudskih života. Pa eto, bravo i za Lošinj i za Cres. Proteklih nekoliko dana darovano je oko 130 doza krvi. Malo u kulturu. U područnoj školi Nerezine održana je radionica posvećena nerezinskom beseduaru i očuvanju mjesnog govora. Gospođa Flavija Zorović i kustosica Branka Reljac učenicima su približile bogatstvo nerezinskog dijalekta i njegovu važnost za očuvanje identiteta lokalne zajednice. Poseban dio radionice bio je posvećen ovci kao jednom od simbola Cresko-Lošinjskog otočja te njezinoj važnosti za život otočnog stanovništva kroz povijest. Radionica je učenicima omogućila da na zanimljiv način upoznaju i vrednuju bogatu baštinu svoga kraja. U četvrtak 11. u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju bit će izvedena prva baletna bajka otoka Lošinja. Predstava počinje u 19. i publici će donijeti spoj plesa, glazbe i bajkovite priče inspirirane ljepotama našeg otoka. Istog dana u muzeju Apoksiomena edukativno predavanje Svijet morskih kornjača, predavanje organiziraju Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet povodom Svjetskog dana oceana. Početak je u 11 sati, to je danas, dakle u 11 sati u muzeju Apoksiomena Svijet morskih kornjača. Dođite u muzej Apoksiomena, naučite o morskim kornjačama, sigurno će biti zanimljivo. Početak je, još jedan put ponavljam, u 11 sati. Na karate turniru Malinska Open na Krku odlične rezultate ostvarile su članice karate kluba Lošinj. Nika Surdić osvojila je prvo mjesto u katama u kategoriji mlađih kadetkinja do 13, dok je Neila Hasić bila najbolja među mlađim učenicama do 9 godina. Roberta Vušković osvojila je drugo mjesto u kategoriji cicibanki, a Leo Lač treće mjesto među mlađim učenicima. Na turniru je nastupilo više od 400 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Austrije. I za kraj jedna zanimljiva. Da li ste znali da se danas obilježava Svjetski dan heraldike posvećen proučavanju grbova i povijesnih simbola gradova, obitelji i država? Brojni hrvatski gradovi, među njima i Cres i Lošinj, ponosno čuvaju svoje povijesne grbove kao dio kulturnog identiteta. I spomenut ćemo samo tu gospođu Jasminku Čus-Rukonić, koja je cijeli život provela baveći se heraldikom, pa eto i njoj čestitamo današnji dan. I tu stižemo do konca ove informativne emisije. Želimo vam ugodan nastavak dana, a uz toplo i vjerovatno vlažno vrijeme bit će sve nekako lakše. Ajmo, Fredi.
1: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 23 stupnja Celzijevih, a danas se očekuje maksimalac 29 stupnjeva. Očekuje nas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, no neće biti kod nas više Gorski kotar i onaj dio tamo. Najviša dnevna temperatura, rekli smo, do 29, a puhat će slabo do umjereno jugo. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. A imamo i najavu radova za danas u Malom Lošinju. Dio ulice Vladimira Gortana upravo je treba ostati bez dosta električne energije, jer je najavljeno da će zbog radova tako biti do 9 do 11 sati. A na Cresu, naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina od 8 do 14 sati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla. On.
0: Slušaj ovo.
4: ...92,8.

0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljanina.
1: Vijesti.
0: Sabor će u nastavku sjednice raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata i javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
3: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore, kolektivnim dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
4: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
5: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudi ima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
1: Vijesti.
0: Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
6: 92.8 Radio Lošinj.
7: I mi nastavljamo s programom, nastavljamo uz glazbu i propagandne poruke do 11 sati kada je ovog utorka kreće emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. Što se tiče glazbe, malo ćemo čarati domaće strano, pa ćemo tako čuti jedan stari hit Dua Lipe s Calvinom Harrisom, One Kiss, Miley Cyrus, Flowers, a krajut ćemo sa našom damom Josipom Lisac i pjesmom Zamisli.
8: Želim ti odličan dan.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlađi, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Evo malo podužeg instrumentala, zvone telefoni, posla ima. Nastavljamo uz glazbu, vjerojatno ste čuli, a još ćemo najavljivati, uskoro će se održati Crow Trash Party ili nešto slično. Vjerujem da mlađa ekipa zna o čemu se radi, baš sam u kucu umjetnu inteligenciju da vidim što ćemo izbaciti, što je hrvatski trash ili Crow Trash. Prvo što je izbacilo mi ključna imena i ikone Crow Trasha, pa su tako tu IB, Ivana Banfić, Minea, Ela, Kassandra, Sena M, naravno, Kuzma, Šaka, Zulu i tako dalje i tako dalje. Ono što mi još interesantnije, kaže, glavna obilježja žanra, Eurodance utjecaj, brzi ritmovi, sintetizirani zvukovi i jednostavne bas linije, tekstovi koji brzo ulaze u uho, teme su najčešće ljubavne, ljetne, bezbrižne, često na granici apsurda, a specifična estetika, kožni kostimi, neonske boje, jaka šminka i rani računalni vizualni efekti u spotovima. Koga evo mlađi se ne sjećaju, no mi stari se itekako sjećamo kad je bila eksplozija tog, tako da se to zvalo Crow Dance, danas naravno trash. Sjetit ćemo se evo uz nekoliko pjesama i tog razdoblja, pa ćemo čuti i spomenutu Ivanu Banfić i njenu Šumicu, Ela iza ponoći koja i dan danas evo nastupa i ta pjesma je još uvijek hit, a krenut ćemo sa Mineom i Uberi Ljubicu.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g

0: Euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 €. Maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 €. Pileća krila 1 kg 3,69 €. Za vas, dobar dan!
1: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
0: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: 11. sat i 41 za koju sekundicu i 2 minute. Ponavljamo još jednom, evo dakle za nekih nešto više od 15 minuta, točno u 11 sati u muzeju Apoksemen danas održat će se edukativno predavanje Svijet morskih kornjača. Predavanje organiziraju Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet povodom Svjetskog dana oceana. A kad spominjemo Plavi svijet, poziva Institut Plavi svijet poziva sve zainteresirane na dan otvorenih vrata koji će se održati u petak 12. lipnja s početkom u 18 sati u Lošinjskom edukacijskom centru o moru u Velom Lošinju. Ova je prigoda namijenjena svim građanima, posjetiteljima i ljubiteljima mora koji žele upoznati rad Instituta Plavi svijet, jedna od vodećih organizacija za istraživanje, zaštitu i edukaciju o morskom okolišu na Jadranu. Tijekom dana otvorenih vrata posjetitelji će moći razgledati edukacijski centar, upoznati se s projektima koje institut provodi te saznati više o istraživanjima dobrih dupina, morskih kornjača i drugih vrsta koje nastanjuju Jadransko more, a poseban naglasak bit će stavljen na važnost očuvanja morskih ekosustava i odgovornog odnosa prema prirodi. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste ovu priliku za druženje sa stručnjacima, upoznavanje rada instituta te otkrivanje zanimljivosti o morskom svijetu koji nas okružuje. Ponavljam još jednom, dakle u petak 12. lipnja u 18 sati u edukacijskom Lošinjskom centru o moru na adresi Kaštel 24 u Velom Lošinju. Mi nastavljamo uz glazbu pa ćemo se sjetiti onog ludila oko Bebi Lazanje i čućemo Rim Tim Tag i Dim. Biti će tu Haustor koji je nedavno držao odličan koncert na Šalati u Zagrebu, a krenut ćemo sa Ivankom Mazurkijević i Mrletom, pjesma Zadnje riječi iz kino, odnosno iz kazališne predstave Cowboy.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

I lijepi pozdrav iz studija i režije, 11 sati, vrijeme za emisiju, tražim odgovor na vaše pitanje. I ovo je pretposljednja emisija prije ljetne pauze, tako da ako imate pitanja, slobodno navalite. 231-552-099-30-30-800, WhatsApp ili pak mail radio.jadranka@jadranka.hr. Vi birajte, odnosno kojom ćete komunikacijom komunicirati s nama. Karlo je za tonskim pultom, on je zamijenio Fredija, pa ostanite s nama u sljedećih 15 minuta. Emisija je prenijela oštre kritike na račun izjave gospodina Lukanovića, koji je ustvrdio da je jedini veliki problem zdravstva na otoku sam prostor. Slušatelji to ocjenjuju promašenim, ističući da se pravi problemi kriju u nedostatku kadra i organizacije. Bilo je to prošlog, odnosno i pretprošlog tjedna u emisiji Tražimo odgovor na vaša pitanja. Također upućen je javni apel gradonačelnici u vezi s višemjesečnim obećanjem o pregovorima s prijevoznicima za uvođenje dodatnih autobusnih linija. Istaknuto je da je prijevoznik Arriva ukinuo iznimno važnu liniju koja je polazila u podne. Zbog toga su građani koji moraju na preglede prisiljeni čekati autobus tek u 17 sati ili se oslanjati na katamaran. Postavljeno je pitanje kako u takvim uvjetima, po ljetnim vrućinama, bolesni ljudi i starije osobe mogu funkcionirati na relaciji prema Rijeci. Evo i odgovora iz gradske uprave. Grad Mali Lošinj svjestan je problema smanjenog broja autobusnih linija prema Rijeci, osobito za građane koji putuju na liječničke preglede, starije osobe, učenike i sve one koji ovise o javnom prijevozu. Upravo zato Primorsko-goranska županija u suradnji s gradom Malim Lošinjem i ostalim jedinicama lokalne samouprave zatražila je obnovu linija koje su postojale prije razdoblja korone, odnosno 4-5 dnevnih linija prema Rijeci, kao i bolju lokalnu povezanost među naseljima. Model financiranja predviđa da Vlada Republike Hrvatske osigura 75% sredstava, županija 15, gradovi i općine preostalih 10. Nakon odluke Županijske skupštine slijedi javni poziv za prijevoznike, a ako postupak protekne bez žalbi, početak realizacije planiran je od rujna. Cilj je da se prometna povezanost otoka ne promatra samo kroz komercijalnu isplativost, nego kao važan preduvjet kvalitete života otočana, stoji u odgovoru kojeg smo dobili iz gradske uprave od Martine Krajine. Ja ću samo dodati da smo neki dan gledali avionska karta Zadar Pisa 15 eura. Autobusna karta Rijeka Lošinj ili u suprotnom smjeru, nije toliko. Odlazak autoškole iz Malog Lošinja, novi financijski udar na mlade, još jedno goruće pitanje koje izravno pogađa mlade i njihove obitelji, jest potpuni nedostatak autoškole iz Malog Lošinja nakon što je prethodni vlasnik otišao u mirovinu. Lošinjska je mladež sada prisiljena putovati autobusima i katamaranima do Rijeke ili Krka kako bi uopće mogla polagati vozački ispit. To ne samo da oduzima dragocjeno vrijeme, već i drastično poskupljuje i onako visoke troškove autoškole, što predstavlja ogroman logistički i financijski teret za roditelje na otoku. Zašto pučko otvoreno učilište, kao što je nekada bilo, ne pokrene autoškolu? Evo i odgovor. Svjesni smo da odlazak autoškole s otoka predstavlja ozbiljan problem za mlade i njihove roditelje, jer im dodatno povećava troškove i otežava organizaciju polaganja vozačkog ispita. Međutim, važno je pojasniti da grad ne može samostalno otvoriti autoškolu niti izdavati odobrenja za njen rad. Za rad autoškole potrebno je ispuniti propisane zakonske uvjete, osigurati stručni kadar, vozila, učionicu, uredski prostor, prometno vježbalište, te ishoditi potrebna odobrenja nadležnih tijela. Pučko otvoreno učilište može biti jedna od mogućnosti samo ako može zadovoljiti sve navedene uvjete i osigurati potrebne kadrovske, prostorne i tehničke pretpostavke. Grad je aktivno u pregovorima, traženju mogućih prostornih rješenja i povezivanju s nadležnim institucijama kako bi se pronašlo održivo rješenje za povratak autoškole na otok. Eto, bravo. To su bila dva pitanja, odnosno dva odgovora na prošlo tjedne, a sad imamo i nekoliko odgovora na emisiju od prije dva tjedna. Prošli put smo rekli, moja greška, moja krivnja, malo sam prekasno poslao pitanja, pa prošli tjedan nismo imali odgovore, tako da eto, ja sam kriv, oprostite ako možete.
Uklanjanje osušenih borova na Bočacu, Mali Lošinj, ispred sportske dvorane i nedaleko od stanova na Rukaviću zasađeni su mladi borovi, vjerovatno korišteni kao dekoracija tijekom adventa. Budući da se veći dio njih osušio, planirali grad njihovo uklanjanje ili zamjenu novim sadnicama kako bi se uredio taj javni prostor. One sadnice koje su se osušile i više nemaju estetsku ni hortikulturnu vrijednost bit će uklonjene u sklopu redovitog održavanja javnih površina. Nakon toga razmotrit će se mogućnost zamjene prikladnim sadnicama vodeći računa o uvjetima na svakoj pojedinoj mikrolokaciji, izloženosti suncu, vjetru i mogućnosti održavanja, stoji u odgovoru. Sigurnost novog nogostupa kod dječjeg vrtića u Malom Lošinju pohvaljuje se izgradnja novog nogostupa preko puta dječjeg vrtića s obzirom na to da je visinska razlika na donjem rubu nogostupa poprilično velika, postoji opasnost od pada. Razmatrali grad postavljanje zaštitne ograde na tom dijelu radi sigurnosti djece. Pa kažu hvala na prijedlogu. Kod novog nogostupa preko puta dječjeg vrtića potrebno je dodatno sagledati stanje na terenu, osobito dio na kojem postoji veća visinska razlika. Ako se stručnom provjerom utvrdi da postoji sigurnosni rizik za pješake, posebno djecu, razmotrit će se postavljanje zaštitne ograde ili drugog odgovarajućeg rješenja. Važno je da novoizgrađena infrastruktura bude ne samo funkcionalna, nego i sigurna za svakodnevno korištenje, posebno na lokacijama koje koriste djeca i roditelji. Nedostatak koševa za smeće na potezu od Bučanja do Osorčice u Nerezinama, na dionici od Bučanja do skretanja za Osorčicu, asfaltirani dio ceste koji vodi prema pješačko-planinarskoj stazi, ne postoji niti jedan koš za smeće. Zbog velikog broja turista i šetača, otpad se odlaže uz cestu i u okolno raslinje. Planirali se postaviti koševe na mjestu, odnosno na toj dionici, i učestalije čišćenje divljeg raslinja koje se širi prema kolniku. Pa kaže odgovor, na dionicama koje sve više koriste šetači, planinari i turisti, potrebno je prilagoditi komunalnu opremu. Lokacija od Bučanja prema skretanju za Osočicu bit će provjerena kako bi se utvrdilo gdje bi postavljanje koševa imalo smisla i gdje ih je moguće redovito prazniti. Kod takvih lokacija nije dovoljno samo postaviti koš, nego treba osigurati i redovito pražnjenje, osobito u sezoni. Paralelno s tim provjerit će se i potreba dodatnog čišćenja raslinja koje se širi prema kolniku, kažu u odgovoru iz gradske uprave. Malo vode. Uređenje i održavanje zelenih površina u gradu, pa kaže primjetan je problem neodržavanja zelenih površina gdje nepokošena trava i zaraslo grmlje prodiru ne samo na prometnice, što smanjuje preglednost i ugrožava sigurnost u prometu, zbog čega dolazi do zastoja u redovitoj košnji i održavanju javnih zelenih površina. Održavanje zelenih površina u proljetnom i predsezonskom razdoblju uvijek je posebno zahtjevno jer vegetacija brzo raste, a istovremeno se povećava opseg komunalnih poslova na cijelom području grada i otoka. Prioritet se daje lokacijama na kojima zaraslo raslinje utječe na sigurnost prometa, preglednost križanja, nogostupa i prometnica. Tamo gdje građani uoče takve situacije, važno je da ih prijave komunalnom redarstvu ili komunalnom društvu kako bi se lokacije uvrstile u raspored intervencija. Cilj je da se održavanje intenzivira, osobito na mjestima gdje zarasla vegetacija više nije samo estetski, nego i sigurnosni problem. I tu smo stigli do konca ovog dijela naše emisije u kojoj čitamo odgovore na dobivena pitanja. Zahvaljujemo se na odgovorima koje smo dobili. Dobili smo jedan WhatsApp. Da li u Malom Lošinju postoji plaža sa sadržajima za djecu, za pse ih ima i više nego dovoljno, a ipak ih vlasnici puštaju svugdje, ali za djecu negdje neki tobogan za umore, ljuljačka, vani, tuš, WC i tri točkice, piše u pitanju koje smo dobili ovog trenutka putem WhatsAppa. Hvala na pitanju. Postavit ćemo ga i čekati odgovor. 231552, slobodno zovite, možete kao što smo rekli i na WhatsApp 099 30 30 800, možete i na mail radio.jadranka@jadranka.hr. A sada malo glazbe.

0: Mi smo natrag nakon glazbenog broja u emisiji tražimo odgovor na vaše pitanje. Ne samo da je stiglo pitanje Whatsappom koje smo pročitali, stiglo je još jedno pitanje, kaže ovako. Moje pitanje odnosi se na parkiranje vozila na kolniku ulici Mije Mirkovića, osobito na samom ulazu u zavoj na početku ulice, gdje se vozila svakodnevno parkiraju s prometnicu. Tako parkiranje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, jer vozači, kako bi zaobišli parkirana vozila, moraju ulaziti u suprotnu prometnu traku. Zbog nepreglednosti zavoja, pritom nije moguće pravodobno uočiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, što povećava rizik od prometnih nezgoda. Napominjem da se navedeni problem pojavljuje tijekom cijele godine, posebno je izražen u vrijeme turističke sezone, kad je promet znatno intenzivniji. Molim nadležnu službu da razmotri navedeni problem i poduzme odgovarajuće mjere radi povećanja sigurnosti prometa na toj lokaciji. Dakle, rekli smo Mije Mirkovića, sam ulaz u zavoj na početku ulice. Eto, hvala vam na pitanju. Telefon imamo, nemamo, 11 sati i 16 minuta, stigli smo do konca današnje emisije, dva pitanja smo dobili, hvala vam na tome, kao što sam rekao na početku, još će sljedeći utorak emisija biti u ovom terminu, a onda kao i svake prethodne godine, tijekom ljetnih mjeseci, bit će ljetna pauza, odnosno ljetna shema u kojoj će biti puno više glazbe, puno manje priče, pa eto, ljeto nam je kucnulo na vrata, gledamo web kameru sa Borika gdje je četvero u moru, brčkaju se, odnosno onako točaju. Vjerujem da što dan više odmiče, više će biti i kupača na toj plaži. Budite oprezni, budite pametni i u prometnu. Čuvajte naš otok i od potencijalnih požara i svih nepodopština koje bi se mogle dogoditi. Budite oprezni u prometu, budite pristojni i pažljivi prema vašim bližnjima, prema susjedima, prijateljima i svima onima koji dođu na naš otok. Eto, toliko od mene za danas. Karlo, hvala tebi i stižemo do konca ove emisije. Do slušanja.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
2: Želim ti najbolji dan, odličan, kako god bilo da bilo, dobar dan svima, 10 sati i, čuj mene 10, 11 sati i 17 minuta, moje ime je Karlo, s vama sam sve do tamo iza 15 sati, točnije 15 i 20. Imamo što dosta toga za danas ispričati, odsvirati, pa neću ja puno duljit, ugodno se smjestite, što god radili, nastavite to raditi istim žarom. Nadam se da vam ovaj utorak protječe malo bolje od ponedjeljka, meni osjetno bolje. A i ovi oblački malo onako skrivaju sunce, pa nije mi uvijek najtoplije. The Ronettes su u niskom startu dok ja ovdje blebećem. Be My Baby otvorit će ovaj sat, ti ostani uz nas i uživaj. Yo, yo.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Vrijeme i promet.
6: Vrijeme je za sada izvrsno. Vrijeme je

trenutno. Biometeorološka prognoza je srednja, Smajlić je malo ozbiljan, a vlažnost zraka je 40%, dok je tlak 1014 hektopaskala, more na skoro ugodnih 21,3 stupnja. Što se tiče cestovnog prometa, na Haku većih poteškoća nema, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su uvijek mogući u zonama radova. Posebno ako ideš prema Istrijskom ipsilonu, tamo će biti gužve između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. U pomorskom prometu na našem području poteškoća nema, gužve su postojane, ali nije vikend ni nije nedjelja, pa većih poteškoća nema, ali sve u svemu pogledaj kamere Haka na trajektnim prijelazima i pristaništima, pa ćeš tamo vidjeti bolju situaciju. 099 30 38, stoji ti tu na raspolaganju. Ako nešto vidiš, uočiš, ako se neki poteškoća desi, javi nam, pa ćemo mi javiti drugima. U nastavku, pa opet strano, malo ostajemo na stranom. Amy McDonald, This is the Life, Modern Talking, Brother Louie, a ABBA kaže, lay all your love on me. Ovo je moćna, pojačaj i uživaj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222 Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Idemo dalje na glazbu i to meni omiljenu. Još 15 minuta sviramo, a onda trk do Zagreba. Prvi program Hrvatskog radija pripremio je 10-minutne vijesti iz Hrvatske i svijeta, a onda se mi spajamo na naš Info Flash u 12:10. Sad idemo u godinu 2009. kada su Alan Bjelinski i Ante Gelo skuhali jedne nove aranžmane već dobro poznatih pjesama iz opusa Olivera Dragojevića. Album možete pronaći na Spotify-u i čak na YouTube-u, zove se Momenti, meni najdraži live, ajde, nakon Olimpije, ili ne znam, možda mi je ipak ovaj draži od Olimpije, ne znam, nebitno. Vrhunski aranžmani, vrhunski odsvirano Oliver u live-u, a što da vam kažem, sjajan kao i uvijek. Ovo je Bez tebe u jednom novom ruhu. Uživajte.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Govore ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerkić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i podkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: U osnovnu školu kod Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
6: Radi se zapravo o tome da u ovih desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvili iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
7: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
8: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudi ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. To već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: Vijesti. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio s napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A po tko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuškog tjesnaca za 2 ili 3 dana. Ivan
9: Najmanje
0: Kazorić.
9: 12 ljudi ubijeno je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. Primirje između Irana i Izraela nastavljeno je. Predsjednik Trump kaže da će nakon njegove intervencije ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. Teheran međutim poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
10: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
9: Iako Teheran mirovni sporazum s SAD-om uvjetuje prestankom napada Izraela na Libanon, predsjednik Trump tvrdi da je sporazum SAD-a s Iranom na dohvat ruke.
10: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
9: Predsjednik Trump jučer je potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 ozlijeđeno u novim izraelskim napadima.
0: Najmanje 4 osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom zračnom napadu na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanske medije rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
11: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano uz više oblaka, na večer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Na večeru u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
13: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan. Ja sam Karlo, vi slušate Info Flash. Počinjemo vijestima iz Cresa. U Centru za pružanje usluga u zajednici jučer je održana druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji je pristupilo 58 darivatelja, a krv su uspješno darovale 52 osobe. Posebno raduje što su se akciji po prvi put pridružile Ivana Matusinović, Elizabeta Tojić i Marijana Štrbac-Kučica. Iz Gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima koji su svojim nesebičnim činom još jednom pokazali veliko srce Cresara. Na Lošinju se nastavljaju pripreme za završnu konferenciju europskog projekta Fire Free Med, koja će se održati 18. lipnja. Projekt je posvećen korištenju suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara, a poseban naglasak stavljen je na uporabu dronova i naprednih sustava za praćenje požarnih rizika. Sudionici će moći pratiti i demonstracijsku vježbu gašenja požara otvorenog prostora uz pomoć bespilotnih letjelica. Iz policije stiže informacija o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjaka. Policija sumnja da je osumnjičeni kupio nekretninu u Velom Lošinju za 20.000 eura, iako je njezina vrijednost bila višestruko veća, te ju je kasnije prodao za 165.000 eura, a protiv njega je podnesena kaznena prijava. Kultura. U područnoj školi Nerezine održana je radionica posvećena nerezinskom beseduaru. Flavija Zorović i kustosica Branka Reljac učenicima su približile bogatstvo mjesnog govora te važnost očuvanja kulturne baštine i lokalnog identiteta. Poseban dio radionice bio je posvećen ulozi ovce u životu otočnog stanovništva kroz povijest. A u četvrtak na večer u kinu Vladimira Nazora publiku očekuje prva baletna bajka Otoka Lošinja. Plesna predstava inspirirana ljepotama otoka i namijenjena svim generacijama. Sport. Odlične rezultate ostvarili su članovi karate kluba Lošin na turniru Malinska Open na Krku. Nika Surdić osvojila je prvo mjesto u katama među mlađim kadetkinjama, dok je Neila Hasić bila najbolja u kategoriji mlađih učenica. Roberta Vušković osvojila je drugo, a Leo Lač treće mjesto. Na turniru je nastupilo više od 400 natjecatelja iz četiri države. Podsjetimo i da su tenisači Lošinja Jadranke proteklog vikenda ostvarili važnu pobjedu u borbi za ostanak u drugoj hrvatskoj ligi. I zanimljivosti za kraj, na današnji dan 1898. godine patentiran je prvi prometni semafor s električnim signalima, izum koji je promijenio način odvijanja prometa diljem svijeta. Za kraj podsjećamo, u petak Institut Plavi svijet organizira Dan otvorenih vrata u Velom Lošinju, a u subotu Mali Lošinj očekuju povijesni prelet hidroaviona iz Venecije i glazbena manifestacija Trash Takeover. To bi bilo to od ovog podnevnog infofleša, a sad će nam Freddy malo više o vremenu i prometu.
12: Vrijeme i promet.
14: Evo najnovije izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda upravo objavljeno, počinje upozorenjem. Kažu, danas poslije podne uz obalu južnog Jadrana, a sutra na sjevernom Jadranu manja mogućnost za neverin. Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, još tijekom dana uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni od 8 do 16 čvorova. More 1 do 2, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro uz obalu južnog Jadrana, još tijekom dana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. U noći na sjeveru Jadrana djelomično na oblačenje. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, a imamo i jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije na Cresu biti će naselja Zbičina, Pernat i Lubenice u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.
12: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
13: A nakon vijesti, što drugo nego dobra glazba na Radio Jadranci, ovaj sat otvaraju tri mušketira, Toše, Toni, Marko. Marko je bio gost upravo ovom drugom Toniju prije jedno tjedan i dva, 30. 30. svibnja u Areni Zagrebe. Toni Cetinski pozvao je Marka Kutlića kao gosta i odlično su to odradili, Toni kao i uvijek, a Marko je on fire. Nakon što se vratio iz inostranstva, nakon što je prestao biti Marko Dolore, kao da je procvjetao. Prvo pobjeda na Zagrebačkom festivalu, upravo s pjesmom koju ćemo sada čuti, nastup na Dori sa primjećenom pjesmom također u radijskom eteru Neotuđivo, a i ljetna turneja nikad punija, kaže ono, izgoriću, ali ću odsvirat sve što sam ugovorio. 30 plus gaže ima ovo ljeto na repertuaru. Bravo Marko, neka si se ti nama vratio i samo tako nastavi, a mi ćemo upravo poslušati njegovu zadnju pjesmu s kojom je čak prestigao i Jakova Jezinovića nakon dugih 11 tjedana na top 1. Ova pjesma Uzmi i drugi dio mene zasjela je na prvo mjesto, više tamo na prvom mjestu nije, ali svejedno je dalje u radijskom eteru. Marko Kutlić i Uzmi drugi dio mene upravo
12: svira dalje. Radio Loši.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja: luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99. Maslinovo ulje Extra Divičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski bud bez kosti 1 kg 3 eura 79. Pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vaš dobar dan.

sjetna muzika u 12 sati i 29 minuta. A zašto sjetna? Stigao je kraj. Kune i lipe odlaze u definitivnu povijest. Gotovo 3.500 tona kovanica povučenih iz opticaja nakon uvođenja eura uskoro će završiti u talionici. A Hrvatska narodna banka već traži kupca koji će preuzeti i obraditi golemu količinu metala. Jadne, jadne, jadni medeki, tune i ostale životinje, masline. Sjećate se naravno simbola na lipama i kovanicama naših kuna, ali posao koji slijedi je tako tužan, ali što je tu je. Hrvatska narodna banka, kao što sam rekao, traži ozbiljne ponuđače koji posjeduju sve potrebne dozvole za gospodarenje metalnim otpadom, trgovinu i obradu metala, ali i odgovarajuće financijsko pokriće. A tko će preuzeti taj golemi teret nekadašnje hrvatske valute, bit će poznato 1. srpnja u 11 sati kada će biti otvorene pristigle ponude. Eto ga. Vrijeme da se pomirimo sa svitom, kuna nam je otišla u povijest. Čuvate sigurno svi još doma kovanice, pa te će ostati, a ove, većina ovih odlazi u metal. Što ćemo dalje svirati? Pa pjesma upravo koja govori poruku ove teme. Vrijeme da se pomirimo sa svitom. Pjesma upravo koja govori poruku ove teme. Vrijeme da se pomirimo sa svitom. Idemo dalje. Džiboni

0: 12:46 minuta. Mi plovimo dalje kroz ovaj utorak, sve štima, ništa nije zvonilo za sada, pa ide jedan red malo podužih reklama, a onda Dalmatino, Premalice, Hari Rončević još ne zna kud bi sa sobom, a Massimo koji je u subotu dobio svoju klupicu ispod Pulske arene, otpjevat će nam hit Marijana Bana i Giuliana koji je objavio 2024. Jugo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, on...
4: Najbolja domaća glazba uz radio.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

povratnička pjesma Easy on Me, kad se vratila u velikom stilu. A mi smo u velikom stilu prošli i jedan sat, točno je 13 sati i 4 minute. A Hrvatska turistička zajednica se oglasila, objavljeni prvi turistički rezultati za 2026. godinu. Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci 2026. porastao je za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. A broj dolazaka u promatranom razdoblju 5% je viši nego lani, izvijestila je Hrvatska turistička zajednica. Riječ je o podacima sustava e-Visitor i e-Crew, iz kojih proizlazi da je od početka siječnja do kraja svibnja 2026. u Hrvatsku došlo 4,5 milijuna turista koji su ostvarili više od 14 milijuna noćenja. Pa nije loš. Pritom je na Jadranu ostvareno 12,2 milijuna od ukupnog broja noćenja, što je rast od 8% u odnosu na 2025. Dok ostatak otpada na kontinentalne destinacije u kojima su noćenja porasla za 3%. Najviše noćenja u prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno je u Istri, 4,1 milijun, Splitsko-dalmatinska 2,2, te na Kvarneru 2,1 milijun. A prema destinacijama turistima su najzanimljiviji, naravno, na prvom mjestu Dubrovnik, pa Zagreb, pa Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Gosti iz Njemačke ostvarili su najviše, 2,7 milijuna noćenja, potom su najzastupljeniji domaći gosti, tko bi rekao, sa 2,5 milijuna noćenja, a nakon njih gosti iz Slovenije 1,3, Austrije 1,1, Ujedinjeno Kraljevstvo preko 670 tisuća, te SAD preko 540 tisuća turista. I ako ste za još malo postotaka, hotelski smještaj koji ima 15% udjela u kapacitetima ostvario je 43% svih noćenja, kampovi su s 20% svih kapaciteta postigli 16%, a objekti u domaćinstvu koji imaju pretežit udio kapaciteta od 52% sada su na 23% ukupnog broja noćenja. Od posto do posto, ajmo mi malo svirat. Rihanna je već spremna. Love on the Brain is here.

Ovo je bila Rihanna, a mi idemo još Puff Daddy-a i Faith Evans i Lady Gaga i Bradley Coopera poslušati. Ovo je pjesma iz filma A Star is Born iz 2018. nagrađena Oscarom.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: Bok, bok, još jednom, 13.20 je, zna se što nam je činiti. Pregledavamo pjesme s našeg područja, kao što ste čuli u uvodnom džinglu. Irina Jambrošić je ovdje sa nama s pjesmom Uspomene za početak.

idemo sa još jednom pjesmom u 13.23. Moja kolegica Dorotea Domičić ima pjesmu Prva i posljednja.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
2: U okviru provedbe programa katastarskih izmjena na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka na području grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige, predočavanje i prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: Calvin Harris, Dua Lipa i Young Thug imaju pjesmu Potion. Dobar ti dan uz Radio Lošinj. Karlo s tobom do 15.30.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla. Onda.
4: I to ljetnu. Stiže nam junak plaže, ili si ga Dino Dvornik, Song Killer se pere Milina. A opraćete Milina ovih pjesama zbilja. A u prvom redu čekanja su Novi Bastardci i njihova pjesma Sunce more, izašla prije tjedan dana. Ništa neću pričati, nego pustimo da nas ošine sunce i skoro toplo more, 21-22 stupnja, ovisi gdje se kupate. Ovaj vokal koji se sad pojavljuje je Mario Huljev. Opasni killer voice. Uživajte i pojačite ljeto na Radio Jadranci.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš.
1: Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
1: Svira je dalje. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Hvala lipa.
1: Hvala lipa i tebi, Mario Batifijaka. 14 sati i 12 minuta. Karlo s vama još sat vremena. A hrvatska nogometna reprezentacija nešto prije 13 sati poletjela je preko oceana na svjetsko prvenstvo. Nakon jednog dana odmora, vatrani su se zaputili iz hotela Sheraton oko 10.45 sati u zračnu luku Franjo Tuđman, gdje im je dio navijača poslao posljednje želje pozdrave. U oči puta javnosti su se obratili Petar Musa i Martin Erlić, a dio navijača već se uspio fotografirati sa svojim miljenicima u zračnoj luci.

Petar Musa, inače je stanovnik teksaškog grada Dallasa, za čiju momčad igra i gdje će Hrvatska odigrati prvu utakmicu protiv momčadi Engleske. Stadion Dallas FC-a i više mu je nego znan. Stadion velik, ljeta u Teksasu baš nisu za srčane bolesnike, ali stadion je klimatiziran. Najavljuje se da će krov biti zatvoren, pa pitanje je pomaže li to, on odgovara, svi se inače žale na klimatske promjene, a valja se priviknuti malo i na drugu vremensku zonu, no mislim da ćemo imati dovoljno vremena za prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. Biće vruće u Dallasu, to je sigurno, ali dobra je stvar što je stadion stvarno kad se zatvori krov ugodan.

A sad malo i o mundijalu. Otvorenje svjetskog prvenstva na rasporedu je u četvrtak. Ceremonija će se dogoditi uoči utakmice grupe A između Meksika i Južne Afrike, koja je na rasporedu u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu. Zanimljivo, identičan par otvorio je svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi prije 16 godina.

Potom ćemo vidjeti tek po dvije utakmice u sljedeća dva dana, a naš susjed Bosna i Hercegovina igra u večernjem terminu 21 sat u petak protiv domaćina Kanade. A zanimljivo je kako će Zmajevi sve tri utakmice u grupi igrati u nama večernjem terminu od 21. Zmajevi su imali sreće, da, Hrvatska nije baš te sreće, odnosno hrvatski navijači. Prva utakmica, kažemo, je u srijedu, iduća srijeda, 17. lipnja, kada od 22 sata vatreni igraju protiv Engleske. A najluđi dan i prva prava ludnica na mundijalu bit će nedjelja, kad nas očekuje čak pet utakmica. Nama noćne susrete će igrati Brazilci s Marokom, te Škoti s Haitijem, a susret Turske i Australije pratit ćemo od 6 ujutro po našem vremenu. Tako da sve kreće vrlo, vrlo brzo. Evo ga, super je da možemo i u petak, već 12. lipnja, pratiti naše susjede Bosnu i Hercegovinu koji su se plasirali onako spektakularno protiv Italije na domaćem terenu u NATO svjetsko prvenstvo. Idemo naši, idemo jako, vatreni su na putu prema Americi, stižu danas i neka im je sa srećom, a mi ćemo zato zasvirati i Zapričić Bojse i Neopisivo.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pratite Kroniku dana Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U današnjoj emisiji donosimo pregled najvažnijih događanja s Lošinja, Cresa i naših otoka, od policijskih i gospodarskih tema preko humanitarnih aktivnosti i očuvanja kulturne baštine, pa sve do sportskih uspjeha i brojnih događanja koji nas očekuju u danima pred nama.
2: Vijesti.
1: Počet ćemo informacijom iz policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg hrvatskog državljanina. Prema rezultatima istrage, osumnjičen je tijekom svibnja prošle godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja oštećenog, te s njim sklopio kupoprodajni ugovor za nekretninu u Velom Lošinju u površine 542 četvorna metra. Za nekretninu je, prema sumnjama policije, isplaćeno 20.000 eura, iako je njezina stvarna tržišna vrijednost bila znatno veća. Istragom je utvrđeno da je nekretnina nekoliko mjeseci kasnije prodana trećoj osobi za čak 165.000 eura. Na taj je način, sumnja policija, ostvarena protupravna imovinska korist od 145.000 eura. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ovaj slučaj još jedanput upozorava na važnost zaštite ranjivih skupina građana i potrebu opreza prilikom na važnost zaštite ranjivih skupina građana i potrebu

0: razviti sustav ranog otkrivanja požara te povećati učinkovitost intervencija na terenu. Posebna pozornost posvećena je dronovima opremljena senzorima koji omogućuju prikupljanje podataka u stvarnom vremenu kao i informatičkoj platformi koja izrađuje dinamičke karte rizika od požara. Sudionici konferencije moći će pratiti i demonstracijsku vježbu gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje dronova. Vrijednost projekta procjenjuje se na više od 2 milijuna eura, a u njemu sudjeluju partneri iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Portugala.
1: Vijesti.
0: Iz Cresa lijepa priča o humanosti i solidarnosti. Naime, u Centru za pružanje usluga u zajednici održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv građana ponovno je bio izvrstan. Akciji je pristupilo ukupno 58 darivatelja, među kojima 15 žena i 43 muškaraca. Krv su uspješno darovale 52 osobe, dok šestero prijavljenih zbog manjih zdravstvenih razloga ovog puta nisu mogli pristupiti darivanju. Posebno raduje činjenica da su u akciji pridružile se nove darivateljice. Po prvi put krv su darovale Ivana Matusinović, Elizabeta Tojić i Marijana Štrbac-Kučica. Njihov primjer potvrđuje kako se svijest o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi i dalje uspješno prenosi na nove generacije. Ukupno iz Lošinjske i Creske akcije darivanja, Lošinjska je održana u petak, a ova Creska jučer, ukupno je prikupljeno oko 150 doza krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj humanosti i spremnosti da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.
1: Vijesti.
0: U područnoj školi Nerezina jučer je održana zanimljiva radionica posvećena nerezinskom beseduaru. Flavija Zorović i kustosica Branka Reljac učenicima nižih razreda približile su bogatstvo nerezinskog dijalekta te njegovu važnost za očuvanje identiteta lokalne zajednice. Kroz razgovor i zanimljive primjere učenici su upoznali riječi i izraze karakteristične za nerezinski govor, ali i važnost njihova očuvanja za buduće generacije. Poseban dio radionice bio je posvećen ovci, jednom od prepoznatljivih simbola Cresko-Lošinjskog otočja. Sudionici su saznali više o njezinoj ulozi u gospodarstvu, tradiciji i svakodnevnom životu otočkog stanovništva kroz povijest. Ovakvi programi važan su doprinos očuvanju kulturne baštine i lokalnog identiteta.
1: Vijesti.
0: Još jedna lijepa priča stiže iz naših škola. Sekcija Mali planinari zaključila je još jednu uspješnu godinu tijekom koje su učenici sudjelovali u brojnim izletima, radionicama i aktivnostima u prirodi. Posebno će im u sjećanju ostati posljednje druženje i noćenje u planinarskom domu Svetog Gaudenta. Voditeljice sekcije, pedagoginja Danijela i učiteljica Martina, zahvalile su učenicima, roditeljima i brojnim otočnim suradnicima koji su tijekom godine pomagali rad sekcije. Njihova poruka je jednostavna i lijepa, da djeci još dugo ostanu u sjećanju mirisi kadulje, magriža i prirode naših otoka.
1: Vijesti.
0: Kulturni kalendar narednih dana donosi niz zanimljivih događanja. Jutros je u muzeju Apoksiomena održano predavanje Svijet morskih kornjača, koje organiziraju Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet povodom Svjetskog dana oceana. U četvrtak na večer publiku u kinu Vladimira Nazora očekuje prva baletna bajka otoka Lošinja, jedinstveni plesni projekt koji će kroz glazbu i koreografiju ispričati priču inspiriranu ljepotom naših otoka. U petak će Institut Plavi svijet otvoriti vrata Lošinjskog edukacijskog centra o moru u Velom Lošinju. Tamo će građani moći upoznati projekte istraživanja i zaštite morskog okoliša. Malo o sportu. Na turniru Malinska Open odlične rezultate ostvarili su članovi karate kluba Lošinj. Nika Surdić osvojila je prvo mjesto u katama među mlađim kadetkinjama do 13 godina, dok je Neila Hasić bila najbolja među mlađim učenicima do 9 godina. Roberta Vušković osvojila je drugo mjesto, a Leo Lač treće. Na turniru je nastupilo više od 400 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Austrije, a karate klub Lošinj u ukupnom poretku zauzeo je 14. mjesto među 43 kluba. Čestitke natjecateljima i Lošinjskom klubu. I za kraj ponovimo najave. U četvrtak nas čeka baletna predstava, prva baletna bajka otoka Lošinja, u petak dan otvorenih vrata Instituta Plavi svijet. U subotu simbolično

0: kućna obnova, hidroavionske veze između Venecije i Lošinja te glazbena manifestacija Trash Takeover. Poštovani slušatelji, bila je to Kronika dana, Radija Mali Lošin, Radio Jadranke. S vama su bili Karlo Hoffman i Branko Domac. A ovu informativnu emisiju možete potražiti i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošin, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sunčano, trenutna temperatura zraka 28 stupnjeva, do kraja dana ostaje vjerojatno isto, uz malu domirenu na oblaku bit će sunčano, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pokoji pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo, more će biti malo valovito. Najviša dnevna neće se mijenjati, ostaje oko 28-29 celzijevih stupnjeva. UV indeks i dalje visok, 7 trenutno, a vlažnost zraka je 57%, dok je tlak zraka 1013 hektopaskala. Temperatura mora iznosi 22,4 stupnja. Pogled na HAK, prohodnost cesta dobra, pojačan je promet na gradskim cestama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pomorski promet također poteškoća nema, a samo ću reći danas bez struje od 8 pa do još, zapravo ne, prošlo je to, tako da zaboravite. Struja je vraćena, promet sve štima, mi idemo svirati dalje. Kad sam poslušao prvo onu pjesmu Bez tebe na albumu Momenti, morao sam nastaviti u tom ritmu tog albuma. Ovo je Romanca sa istoimenog albuma u live-u.
3: Uvijek sam s tobom,

Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 €, trešnja 500 g 3,59 €, kruh čija 300 g 1,35 €, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g 1,49 €, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 €, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 €, pileća krila 1 kg 3,69 €. Za vaš dobar dan.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate. Jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Do kraja sata stavljeno nam još Calvin Harris i Dua Lipa. I ovo su Cool It Gang. Get down on it. U 3 sata vijesti, pa se...

0: Da, Vaganini.
1: Petnaest je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih.
3: Zrakoplov je poletio oko 8:30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Selja, on je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
1: A u osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Iz svijeta. Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije

0: slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, utvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski, energetski, proizvodni sektor.
1: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
2: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
1: The formal start of negotiations.
0: Evo nas natrag u Hrvatskoj. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom slučaju optužena je Jelena Drlje, već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženih, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
6: To je sve diskrecijska ocjena obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
0: A saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U pet ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u pet mjeseci prodala je Škoda 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajmo da su u prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. A u Hrvatskoj je tijekom prvih pet mjeseci ove godine ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, pokazuju to podaci sustava e-Visitor. U odnosu na isto razdoblje lani, riječ je o rastu od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je na Jadranu, ukupno 12,2 milijuna, što je 8% više nego prošle godine, dok je kontinentalni dio zemlje zabilježio rast od 3%. Najuspješnije županije bile su Istarska s 4,1 milijun noćenja, Splitsko-dalmatinska s 2,2 milijuna, te Primorsko-goranska županija s 2,1 milijun noćenja. Među najposjećenijim destinacijama ističu se Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Tijekom produženog vikenda za blagdan Tijelova ostvareno je čak 1,7 milijuna noćenja. A u posljednja gotovo 4 desetljeća na području grada Rijeke nije izgrađena niti jedna nova školska zgrada. Razdoblju bez ulaganja u razvoj obrazovne infrastrukture ipak se nazire kraj, nakon što je u gradskoj upravi danas potpisan sporazum o izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rušenje postojeće i izgradnju nove osnovne škole Fran Franković na Drenovi. Projektni posao vrijedan je nešto više od 140 tisuća eura. Njega arhitektica Tatjana Ostojić-Danilović planira dovršiti za 19 mjeseci, a dobiju li se željene potpore države i Europe, izgradnja bi započela u drugom dijelu iduće godine. O očekivanim radnim uvjetima u prostoru buduće škole govorila je gradonačelnica Iva Rinčić, a na značaj njezine izgradnje za cijelu zajednicu ukazao je ravnatelj obrazovne ustanove na Drenovi Vedran Kosovac.
7: Osiguravamo 9 novih učionica koje trenutno nedostaju, specijalizirane kabinete i posebne prostore za rad sa učenicima s teškoćama, novu veliku sportsku dvoranu, ali još jednu dodatnu manju dvoranu za tjelesni odgoj, te suvremenu kuhinju, blagovaonicu i modernu knjižnicu, rekla bih sve ono što moderne škole danas imaju, što želimo jednog dana imati u cijelom gradu, no ovo je svakako prvi korak.
8: Ovo će biti prva nova škola od osamostaljenja države u ovom našem gradu. Drenova je jedan živi kvart, najveći smo površinom. Ja se nadam nakon ovoga da kad postanemo i centar zajednice gore u školi, a možda postanemo i demografski najaktivnija i cijela ova slika države i grada možda nam krene u plusu.
0: Pomalo se ostvaraju najave prema kojima bi 2026. Rijeci mogla donijeti uspješnu cruising sezonu te znatan broj uplovljavanja kruzera tijekom cijele godine. Otkad su u Riječkoj luci stvoreni odgovarajući lučki kapaciteti, ona je infrastrukturno spremna za prihvat velikih i luksuznih plovila nove generacije, a time i konkurentna na globalnom tržištu. Dokaz tome je i današnje uplovljavanje još jednog takvog broda u Rijeku. O njemu te očekivanjima u nastavku cruising sezone opširnije Antonija Kardum iz turističke zajednice grada Rijeke.
9: Jutros je u Riječku luku uplovila Marella Explorer 2. Trenutno se na brodu nalazi 1757 putnika i nešto malo više od 700 članova posade. To je 7. po redu od ozbiljnih kruzera koji će ove godine posjetiti Rijeku. Do kraja godine taj broj će biti oko nekih gotovo 40 kruzera koji će uploviti u Riječku luku, što govori o značajnom napretku cruising turizma i sam zapravo poziciji Rijeke na nautičkoj karti svijeta. Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji naravno sa Lučkom upravom i gradom Rijekom radi konstantno na promociji destinacije. Kada gosti koji su na kruzeru dođu u destinaciju, njih najviše zanima šta taj dan mogu vidjeti u našem gradu.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, danas je u Malinskoj na otoku Krku održana akcija Čisto more i obala 2026. Program je započeo ekološkim čišćenjem luke Malinska uz podršku ronioca komunalnog društva Ponikva i tvrtke Dezinsekcija, dok su se u interpretacijskom centru Pomorske baštine Dubuak istovremeno okupili učenici 7. i 8. razreda na nizu stručnih edukativnih prezentacija o zaštiti morskog okoliša. U ovoj koordiniranoj ekoakciji, koju od 2011. organizira Županijski operativni centar za provedbu plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, sudjeluju brojni regionalni i znanstveni akteri. Ronilac riječke tvrtke Hidroinženjering Alen Pavlović i Jakov Mozetić iz Innova Mari Technologies, rukovalac stroja za čišćenje površine mora.
10: More je ovdje iznenađujuće čisto, nas je iznenadilo. Mi smo ronioci često u moru, tako da svjedoci smo svega i svačega što imamo pod morem. Ovdje, kao što vidi se tu iz kontenera, iz priloženog, jako dobra situacija. Puno smo radili, ali nismo ništa našli. Eto ga. Plivali smo, rekli bi, ko za gušt, jer nije bilo puno smeća.
11: Bilo je relativno čisto, vidjeli smo par površinskog smeća što smo skupili, ali relativno čisto, usporedbi sa drugim akcijama.
12: Kako on sam određuje kamo će ići ili ga vi pratite?
11: Trenutno ga mi pratimo zato jer smo u marini, pošto se možemo zabiti u razne brodove, bolje da ga mi pratimo i gledamo šta radi.
0: I stigli smo do kraja. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Lucija Fanton, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
13: 12 dana dijele od početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, a točno u podne su nakon dvotjednih priprema iz Zagrebačke zračne luke prema Washingtonu uzletjeli hrvatski nogometni reprezentativci i njihov stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem. Evo što je u Čiputa izjavio hrvatski reprezentativac Martin Erlić.
14: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
13: Najbitnije je za početak imati miran put do Washingtona gdje se dolazak vatrenih očekuje oko 16 sati po lokalnom, odnosno 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Potom slijedi kratkotrajan put i smještaj u bazi Aleksandrija gdje će reprezentacija boraviti cijelo vrijeme trajanja grupne faze natjecanja te iščekivati susret protiv Engleske 17. lipnja. Po jedna pobjeda i poraz u dvije prijateljske utakmice završnog dijela priprema potaknule su medijske procjene o šansama vatrenih tijekom nadolazećeg prvenstva, no usporedbe radi i neki od favorita skorašnjeg mundijala nisu na posljednjim pripremnim ispitima bili uvjerljivi. Nizozemci su u Njujorku teškom mukom i s minimalnih 2:1 svladali debitanta svjetskog prvenstva Uzbekistan, do prednosti za pobjedu stigli tek u 7. minuti sudačke nadoknade, a oba pogotka postigli iz kaznenog udarca. Francuska je s 3:1 bila uvjerljiva protiv Sjeverne Irske, no trenutačno prvoplasirana momčad na FIFA-inoj ljestvici na svjetskom prvenstvu ne putuje sa 100%-nim učinkom iz pripremnog razdoblja. Francuzi su naime prije 4 dana u prijateljskoj utakmici poraženi od obale Bjelokosti s 1:2. I dok Dalićevi vatreni odbrojavaju posljednje dane prije premijernog nastupa na svjetskom prvenstvu, kvalifikacijsku utakmicu za nastup na takvom natjecanju večeras u Puli od 19 sati protiv Bugarske igra hrvatska ženska nogometna reprezentacija. Odbrojavanje sati do početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku započinje, a istovremeno se kraju primiču nadmetanja u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Sinoć su u trećoj utakmici NBA finala San Antonio Spurs kao gost sa 115:111 nadigrali New York Knicks-e i smanjili ukupni omjer na 1:2 u seriji koja se igra na 4 dobivene utakmice.
15: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te nestabilno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kada oni mogu biti izraženiji. Pukat će slabo umjereno mjestimice i pojačano jugo. Mora u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 15 do 17, a najviša dnevna od 26 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
17: Radio Lošinj.
18: Evo nas, nazad. 15 sati i 15 je minuta, moje ime je Karlo, ovime se pozdravljamo za danas, ali samo nakratko. Novo druženje rezerviramo već za sutra ujutro i to u jutarnjem šovu Jutro na Lošinju s Karlom Hoffmanom od 7 sati i 30 minuta, budite uz nas i peglamo i u srijedu skupa. Eto ga, čuli smo, vatreni su krenuli put Amerike, neka im je sretan put da stignu sigurno Washington, onda put Aleksandrije gdje će krenuti zagrijavanje i pripremanje za veliki okršaj protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja od 22 sata po našem vremenu. Ja vam želim lijepi i ugodan ostatak dana uz Radio Lošinj, uz mali Lošinj također, da ga iskoristite što bolje možete, lijepo je vani sunce. Toplo je, more se ugrijalo, tako da za kupanje nije loša ideja, ali ako vam je more još malo prehladno, šetat se može koliko god vam srce želi. Ostanite uz naš program, a ja ću u ovom tonu naših vatrenih koji su se sada uputili put Amerike još malo podići tu atmosferu navijačku na maksimum. Dino i Boris kažu, malo nas je, ali nas ima. Dino Dvornik kaže još nešto malo prosto u refrenu, ali to ćete čuti od njega, ne od mene. Ostanite uz naš program, Vatrenima sretno na putu u Ameriku. Čujemo se sutra od 7.30. Lijepi pozdrav od Karla. Pusa bok.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Želim ti odličan dan!

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U područnoj školi Nerezine jučer je održana zanimljiva radionica posvećena nerezinskom beseduaru. Flavija Zorović i kustosica Branka Reljac učenicima nižih razreda približile su bogatstvo nerezinskog dijalekta te njegovu važnost za očuvanje identiteta lokalne zajednice. Kroz razgovor i zanimljive primjere učenici su upoznali riječi i izraze karakteristične za nerezinski govor, ali i važnost njihova očuvanja za buduće generacije. Poseban dio radionice bio je posvećen ovci, jednom od prepoznatljivih simbola Cresko-Lošinjskog otočja. Sudionici su saznali više o njezinoj ulozi u gospodarstvu, tradiciji i svakodnevnom životu otočkog stanovništva kroz povijest. Ovakvi programi važan su doprinos očuvanju kulturne baštine i lokalnog identiteta.
2: Vijesti.
1: Još jedna lijepa priča stiže iz naših škola. Sekcija Mali planinari zaključila je još jednu uspješnu godinu tijekom koje su učenici sudjelovali u brojnim izletima, radionicama i aktivnostima u prirodi. Posebno će im u sjećanju ostati posljednje druženje i noćenje u planinarskom domu Svetog Gaudenta. Voditeljice sekcije, pedagoginja Danijela i učiteljica Martina, zahvalile su učenicima, roditeljima i brojnim otočnim suradnicima koji su tijekom godine pomagali rad sekcije. Njihova poruka je jednostavna je i lijepa, da djeci još dugo ostanu u sjećanju mirisi kadulje, magriža i prirode naših otoka.
2: Vijesti.
1: Kulturni kalendar narednih dana donosi niz zanimljivih događanja. Jutros je u muzeju Apoksiomena održano predavanje Svijet morskih kornjača, koje organiziraju Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet povodom Svjetskog dana oceana. U četvrtak na večer publiku u kinu Vladimira Nazora očekuje prva baletna bajka otoka Lošinja, jedinstveni plesni projekt koji će kroz glazbu i koreografiju ispričati priču inspiriranu ljepotom naših otoka. U petak će Institut Plavi svijet otvoriti vrata Lošinjskog edukacijskog centra o moru u Velom Lošinju. Tamo će građani moći upoznati projekte istraživanja i zaštite morskog okoliša. Malo o sportu. Na turniru Malinska Open odlične rezultate ostvarili su članovi karate kluba Lošinj. Nika Surdić osvojila je prvo mjesto u katama među mlađim kadetkinjama do 13 godina, dok je Neila Hasić bila najbolja među mlađim učenicima do 9 godina. Roberta Vušković osvojila je drugo mjesto, a Leo Lač treće. Na turniru je nastupilo više od 400 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Austrije, a karate klub Lošinj u ukupnom poretku zauzeo je 14. mjesto među 43 kluba. Čestitke natjecateljima i Lošinjskom klubu. I za kraj ponovimo najave. U četvrtak nas čeka baletna predstava, prva baletna bajka otoka Lošinja, u petak dan otvorenih vrata Instituta Plavi svijet. U subotu simbolična obnova hidroavionske veze između Venecije i Lošinja te glazbena manifestacija Trash Takeover.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, još tijekom dana uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni od 8 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro uz obalu južnog Jadrana, još tijekom dana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, u noći na sjeveru Jadrana djelomično na oblačenje. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, a imamo i jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije na Cresu, biti će naselja Zbičina, Pernat i Lubenice u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

I lijepi pozdrav iz studija i režije. 11 sati, vrijeme za emisiju. Tražimo odgovor na vaše pitanje. I ovo je pretposljednja emisija prije ljetne pauze. Tako da ako imate pitanja, slobodno navalite. 231-552-099-30-30-800 WhatsApp ili pak mail radio.jadranka@jadranka.hr. Vi birajte, odnosno kojom ćete komunikacijom komunicirati s nama. Karlo je za tonskim pultom, on je zamijenio Fredija, pa ostanite s nama u sljedećih 15 minuta. Emisija je prenijela oštre kritike na račun izjave gospodina Lukanovića, koji je ustvrdio da je jedini veliki problem zdravstva na otoku sam prostor. Slušatelji to ocjenjuju promašenim, ističući da se pravi problemi kriju u nedostatku kadra i organizacije. Bilo je to prošlog, odnosno i pretprošlog tjedna u emisiji Tražimo odgovor na vaša pitanja. Također upućen je javni apel gradonačelnici u vezi s višemjesečnim obećanjem o pregovorima s prijevoznicima za uvođenje dodatnih autobusa linija. Istaknuto je da je prijevoznik Arriva ukinuo iznimno važnu liniju koja je polazila u podne. Zbog toga su građani koji moraju na preglede prisiljeni čekati autobus tek u 17 sati ili se oslanjati na katamaran. Postavljeno je pitanje kako u takvim uvjetima, po ljetnim vrućinama, bolesni ljudi i starije osobe mogu funkcionirati na relaciji prema Rijeci. Evo i odgovora iz gradske uprave. Grad Mali Lošinj svjestan je problema smanjenog broja autobusnih linija prema Rijeci, osobito za građane koji putuju na liječničke preglede, starije osobe, učenike i sve one koji ovise o javnom prijevozu. Upravo zato Primorsko-goranska županija u suradnji s gradom Malim Lošinjem i ostalim jedinicama lokalne samouprave zatražila je obnovu linija koje su postojale prije razdoblja korone, odnosno 4 do 5 dnevnih linija prema Rijeci, kao i bolju lokalnu povezanost među naseljima. Model financiranja predviđa da Vlada Republike Hrvatske osigura 75% sredstava, županija 15%, gradovi i općine preostalih 10%. Nakon odluke županijske skupštine slijedi javni poziv za prijevoznike, a ako postupak protekne bez žalbi, početak realizacije planiran je od rujna. Cilj je da se prometna povezanost otoka ne promatra samo kroz komercijalnu isplativost, nego kao važan preduvjet kvalitete života otočana. Isplativost, nego kao važan preduvjet kvalitete života otočana.

njihove obitelji jest potpuni nedostatak autoškole iz Malog Lošinja nakon što je prethodni vlasnik otišao u mirovinu. Lošinjska je mladež sada prisiljena putovati autobusima i katamaranima do Rijeke ili Krka kako bi uopće mogla polagati vozački ispit. To ne samo da oduzima dragocjeno vrijeme, već i drastično poskupljuje i onako visoke troškove autoškole, što predstavlja ogroman logistički i financijski teret za roditelje na otoku. Zašto Pučko otvoreno učilište kao što je nekada bilo ne pokrene autoškolu? Evo i odgovor. Svjesni smo da odlazak autoškole s otoka predstavlja ozbiljan problem za mlade i njihove roditelje jer im dodatno povećava troškove i otežava organizaciju polaganja vozačkog ispita. Međutim, važno je pojasniti da grad ne može samostalno otvoriti autoškolu niti izdavati odobrenja za njen rad. Za rad autoškole potrebno je ispuniti propisane zakonske uvjete, osigurati stručni kadar, vozila, učionicu, uredski prostor, prometno vježbalište te ishoditi potrebna odobrenja nadležnih tijela. Pučko otvoreno učilište može biti jedna od mogućnosti samo ako može zadovoljiti sve navedene uvjete i osigurati potrebne kadrovske, prostorne i tehničke pretpostavke. Grad je aktivno u pregovorima, traženju mogućih prostornih rješenja i povezivanju s nadležnim institucijama kako bi se pronašlo održivo rješenje za povratak autoškole na otok. Eto, bravo. To su bila dva pitanja, odnosno dva odgovora na prošlotjedne, a sad imamo i nekoliko odgovora na emisiju od prije dva tjedna. Prošli put smo rekli, moja greška, moja krivnja, malo sam prekasno poslao pitanja, pa prošli tjedan nismo imali odgovore, tako da eto, ja sam kriv, oprostite ako možete. Uklanjanje osušenih borova na Bočacu, Mali Lošinj, ispred sportske dvorane i nedaleko od stanova na Rukaviću zasađeni su mladi borovi, vjerovatno korišteni kao dekoracija tijekom adventa. Budući da se veći dio njih osušio, planira li grad njihovo uklanjanje ili zamjenu novim sadnicama kako bi se uredio taj javni prostor? One sadnice koje su se osušile i više nemaju estetsku ni hortikulturnu vrijednost bit će uklonjene u sklopu redovitog održavanja javnih površina. Nakon toga razmotrit će se mogućnost zamjene prikladnim sadnicama vodeći računa o uvjetima na svakoj pojedinoj mikrolokaciji, izloženosti suncu, vjetru i mogućnosti održavanja, stoji u odgovoru. Sigurnost novog nogostupa kod dječjeg vrtića u Malom Lošinju pohvaljuje se izgradnja novog nogostupa preko puta dječjeg vrtića s obzirom na to da je visinska razlika na donjem rubu nogostupa poprilično velika, postoji opasnost od pada. Razmatrali grad postavljanje zaštitne ograde na tom dijelu radi sigurnosti djece. Pa kažu hvala na prijedlogu, kod novog nogostupa preko puta dječjeg vrtića potrebno je dodatno sagledati stanje na terenu, osobito dio na kojem postoji veća visinska razlika. Ako se stručnom provjerom utvrdi da postoji sigurnosni rizik za pješake, posebno djecu, razmotrit će se postavljanje zaštitne ograde ili drugog odgovarajućeg rješenja. Važno je da novoizgrađena infrastruktura bude ne samo funkcionalna, nego i sigurna za svakodnevno korištenje, posebno na lokacijama koje koriste djeca i roditelji. Nedostatak koševa za smeće na potezu od Bučanja do Osorčice u Nerezinama, na dionici od Bučanja do skretanja za Osorčicu, asfaltirani dio ceste koji vodi prema pješačko-planinarskoj stazi, ne postoji niti jedan koš za smeće. Zbog velikog broja turista i šetača, otpad se odlaže uz cestu i u okolno raslinje. Planira li se postaviti koševe na mjestu, odnosno na toj dionici, i učestalije čišćenje divljeg raslinja koje se širi prema kolniku? Pa kaže odgovor, na dionicama koje sve više koriste šetači, planinari i turisti potrebno je prilagoditi komunalnu opremu. Lokacija od Bučanja prema skretanju za Osorčicu bit će provjerena kako bi se utvrdilo gdje bi postavljanje koševa imalo smisla i gdje ih je moguće redovito prazniti. Kod takvih lokacija nije dovoljno samo postaviti koš, nego treba osigurati i redovito pražnjenje, osobito u sezoni. Paralelno s tim provjerit će se i potreba dodatnog čišćenja raslinja koje se širi prema kolniku, kažu u odgovoru iz gradske uprave. Malo vode. Uređenje i održavanje zelenih površina u gradu, pa kaže primjetan je problem neodržavanja zelenih površina gdje nepokošena trava i zaraslo grmlje prodiru ne samo na prometnice, što smanjuje preglednost i ugrožava sigurnost u prometu, zbog čega dolazi do zastoja u redovitoj košnji i održavanju javnih zelenih površina. Održavanje zelenih površina

proljetnom i predsezonskom razdoblju uvijek je posebno zahtjevno jer vegetacija brzo raste, a istovremeno se povećava opseg komunalnih poslova na cijelom području grada i otoka. Prioritet se daje lokacijama na kojima zaraslo raslinje utječe na sigurnost prometa, preglednost križanja, nogostupa i prometnica. Tamo gdje građani uoče takve situacije, važno je da ih prijave komunalnom redarstvu ili komunalnom društvu kako bi se lokacije uvrstile u raspored intervencija. Cilj je da se održavanje intenzivira, osobito na mjestima gdje zarasla vegetacija više nije samo estetski, nego i sigurnosni problem. I tu smo stigli do konca ovog dijela naše emisije u kojoj čitamo odgovore na dobivena pitanja. Zahvaljujemo se na odgovorima koje smo dobili. Dobili smo jedan WhatsApp. Da li u Malom Lošinju postoji plaža sa sadržajima za djecu, za pse ih ima i više nego dovoljno, a ipak ih vlasnici puštaju svugdje, ali za djecu negdje neki tobogan za umore, ljuljačka, vani, tuš, WC i tri točkice, piše u pitanju koje smo dobili ovog trenutka putem WhatsAppa. Hvala na pitanju. Postavit ćemo ga i čekati odgovor. 231552, slobodno zovite, možete kao što smo rekli i na WhatsApp 099 30 30 800, možete i na mail radio.jadranka@jadranka.hr. A sada malo glazbe.

0: Mi smo natrag nakon glazbenog broja u emisiji tražim odgovor na vaše pitanje. Ne samo da je stiglo pitanje WhatsAppom koje smo pročitali, stiglo je još jedno pitanje, kaže ovako. Moje pitanje odnosi se na parkiranje vozila na kolniku ulici Mije Mirkovića, osobito na samom ulazu u zavoj na početku ulice, gdje se vozila svakodnevno parkiraju s prometnicu. Tako parkiranje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, jer vozači, kako bi zaobišli parkirana vozila, moraju ulaziti u suprotnu prometnu traku. Zbog nepreglednosti zavoja, pritom nije moguće pravodobno uočiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, što povećava rizik od prometnih nezgoda. Napominjem da se navedeni problem pojavljuje tijekom cijele godine, posebno je izražen u vrijeme turističke sezone kad je promet znatno intenzivniji. Molim nadležnu službu da razmotri navedeni problem i poduzme odgovarajuće mjere radi povećanja sigurnosti prometa na toj lokaciji. Dakle, rekli smo Mije Mirkovića, sam ulaz u zavoj na početku ulice. Eto, hvala vam na pitanju. Telefon imamo, nemamo, 11 sati i 16 minuta, stigli smo do konca današnje emisije, dva pitanja smo dobili, hvala vam na tome, kao što sam rekao na početku, još će sljedeći utorak emisija biti u ovom terminu, a onda kao i svake prethodne godine tijekom ljetnih mjeseci bit će ljetna pauza, odnosno ljetna shema u kojoj će biti puno više glazbe, puno manje priče, pa eto, ljeto nam je kucnulo na vrata. Gledamo web kameru sa Borika gdje je četvero u moru, brčkaju se, odnosno onako točaju. Vjerujem da što dan više odmiče, više će biti i kupača na toj plaži. Budite oprezni, budite pametni i u prometnu, čuvajte naš otok i od potencijalnih požara i svih nepodopština koje bi se mogle dogoditi. Budite oprezni u prometu, budite pristojni i pažljivi prema vašim bližnjima, prema susjedima, prijateljima i svima onima koji dođu na naš otok. Eto, toliko od mene za danas. Karlo, hvala tebi i stižemo do konca ove emisije. Do slušanja.
1: Čuli ste reprizu.
2: Svire dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
2: U okviru provedbe programa katastarskih izmjena na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka na području grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige, predočavanje i prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese. Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogli koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3 eura 79, pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vas, dobar dan!
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počet ćemo informacijom iz policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg hrvatskog državljanina. Prema rezultatima istrage, osumnjičen je tijekom svibnja prošle godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja oštećenog te s njim sklopio kupoprodajni ugovor za nekretninu u Velom Lošinju u površine 542 četvorna metra. Za nekretninu je, prema sumnjama policije, isplaćeno 20.000 eura, iako je njezina stvarna tržišna vrijednost bila znatno veća. Istragom je utvrđeno da je nekretnina nekoliko mjeseci kasnije prodana trećoj osobi za čak 165.000 eura. Na taj je način, sumnja policija, ostvarena protupravna imovinska korist od 145.000 eura. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ovaj slučaj još jedanput upozorava na važnost zaštite ranjivih skupina građana i potrebu opreza prilikom sklapanja imovinsko-pravnih poslova, stoji u priopćenju Policijske uprave Primorsko-goranske. A otok Lošinj uskoro će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Konferencija će se održati 18. lipnja u organizaciji javne vatrogasne postrojbe. Okupit će stručnjake iz više europskih zemalja koji rade na razvoju novih tehnologija za prevenciju i gašenje šumskih požara. Projekt Fire Free Med provodi se od početka 2024. Cilj mu je korištenjem naprednih tehnologija unaprijediti sustav ranog otkrivanja požara te povećati učinkovitost intervencija na terenu. Posebna pozornost posvećena je dronovima opremljena senzorima koji omogućuju prikupljanje podataka u stvarnom vremenu kao i informatičkoj platformi koja izrađuje dinamičke karte rizika od požara. Sudionici konferencije moći će pratiti i demonstracijsku vježbu gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje dronova. Vrijednost projekta procjenjuje se na više od 2 milijuna eura, a u njemu sudjeluju partneri iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Portugala.
2: Vijesti.
1: Iz Cresa lijepa priča o humanosti i solidarnosti. Naime, u Centru za pružanje usluga u zajednici održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv građana ponovno je bio izvrstan. Akciji je pristupilo ukupno 58 darivatelja, među kojima 15 žena i 43 muškaraca. Krv su uspješno darovale 52 osobe, dok šestero prijavljenih zbog manjih zdravstvenih razloga ovog puta nisu mogli pristupiti darivanju. Posebno raduje činjenica da su u akciji pridružile se nove darivateljice. Po prvi put krv su darovale Ivana Matusinović, Elizabeta Tojić i Marijana Štrbac-Kučica. Njihov primjer potvrđuje kako se svijest o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi i dalje uspješno prenosi na nove generacije. Ukupno iz Lošinjske i Creske akcije darivanja, Lošinjska je održana u petak, a ova Creska jučer, ukupno je prikupljeno oko 150 doza krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj humanosti i spremnosti da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, još tijekom dana uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni od 8 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 110 do 20 km, pretežno vedro uz obalu južnog Jadrana, još tijekom dana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, u noći na sjeveru Jadrana djelomično na oblačenje. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, a imamo i jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije na Cresu, biti će naselja Zbičina, Pernat i Lubenice u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Kultivator.

Dobar večer, evo nas u još jednom kultivatoru glazbene emisije našeg radija. Ostanite uz program, barem tih sat vremena dok emisija traje. Poziv ide od autora i urednika, osobno Neve Nekić je moje ime. Ova emisija, drugi termin, ima subotom od 17.30. Večeras će uslijediti emisija čiji izvođači nisu stilski povezani. Dakle, jedina poveznica je ta da svi koji ćemo slušati su izabrali teži put do publike bez da su podilazili ikome. Svi oni gradili su vlastitu viziju daleko od očekivanja publike, tako i od cjelokupnog glazbenog establishmenta. Pa smo emisiju započeli sa Todom Rundgrenom, glazbenikom koji je svoju izraz derivirao na izgledne spojive idiome koje on ukrašavao baš kako je htio. Nije to bilo uvijek obećavajuće, ponekad je odaziv publike bio obeshrabrujući. Nakon dvostrukog albuma Something Over Anything, koji još i dobro prošao, uslijedio je album A Wizard, A True Star, 1973. koji je bio poput utopije, kako će on nazvati odmah i svoj prateći sastav. Tada to nitko nije kupovao, no vrijeme će pokazati izniman utjecaj na generacije koje će stasati znatno kasnije. Pjesma koju smo imali u otvaranju, International Feel, prva je na spomenutom albumu i zvuči kao slatka zvučna diverzija. Društvo koje će uslijediti malo je tko smatrao normalnim, makar će uspjeti plasirati jedan top 10 hit u Britaniji 1982. Oni se zovu Hawkwind i nastali su na ostavštini umirućeg hippie pokreta, no to ih nije pokolebalo jer nastupi koji se nisu naplaćivali bili su njihov trademark, dok je sama glazba bila miks psihodelije, progresivnog i hard rocka. Posebna odrednica koja čini Hawkwind je njihova science fiction lirika, a bili su među prvima čiji rock je bio onaj svemirski space, dakle pjesme su bile takvog ozračja. Naziv pjesme The Psychedelic Warlords Disappearing Smoke govori bolje od bilo kojeg opisa sastava Hawkwind.

Ekipa luđaka koju veseljava zabludjele frikove. Hawkwind, pjesma se zvala The Psychedelic Warlords u zagradi Disappearing Smoke. Te 1974. osim na albumu Hall of Mountain Grill pojavila se i kao single ova pjesma. Glavni poglavica Dave Brock još je tu sa Hawkwind i sa svojih 85 godina u nekoj weird formaciji 56 godina nakon debija. Još uvijek prkosi zdravom razumu. A sad idemo u 1970. kad su Jethro Tull objavili svoj treći album Benefit, nakon bajkovitih kritika svog prethodnika albuma Stand Up godinu dana ranije. Ali Benefit je bio znatno mračnije ostvarenje koje je dobilo slabije kritike, no Anderson i momci su grabili naprijed nagovještavajući što će uslijediti na megasellerima Aqualung i Thick as a Brick. No Benefit album održao je test vremena, pokazuje da i pomalo gnjevni Jethro Tull pršte originalnim idejama i rješenjima. Sa tog albuma ide pomalo pjesma iz drugog plana, A Time for Everyone.

Netko je on vidio prog, netko folk, neko hard, no Jethro Tull su bili nepopravljivo svoji. A Time for Everyone smo čuli sa albuma Benefit. King Crimson smatraju se utemeljiteljima engleskog progresivnog roka, no Robert Fripp, gitarist i glavni čovjek, vjerojatno bi mrdao glavom u znak neodobravanja, jer paleta boja sastava njihovog zvuka je takva da se jednostavno ne mogu samo svesti na nekakav progresivni rok. Dakle, puno je širi taj pristup Roberta Frippa kao glavnog kompozitora sastava King Crimson. Jazz, folk, klasika, blues, elektronika, industrijski rock, gamelan, sve to možete naći na King Crimson albumima. Niz od 7 albuma prve faze zaključuje album Red 1974. i onda Fripp gasi pogon od 1980. Album pod čijom težinom i intenzivnošću bio je njihov komercijalni najveći podbačaj, govorim albumu Red, no možda je baš taj album desetljećima kasnije je kamen temeljac kult sljedbeništu sastava onom iz 21. stoljeća, pa čujmo naslovnicu Red.

Tema Red Instrumental iz 1984. danas smatra korijenima avant metala, meth i post roka. Jezgu King Crimson u to vrijeme, osim masterminda Roberta Frippa, činili su bubnjar, sjajan bubnjar Bill Bruford i basist John Wetton. Ako su King Crimson bili intenzivni, jedan drugi engleski sastav bio je sušta suprotnost s ovom neobaveznošću, premda su članovi bili duboko inklinirani u svoj zvuk. Oni su Caravan, jedni su od onih koji simboliziraju takozvani Canterbury rock. Caravan su također sastav koji su s vremenom postali kult za one najprivrženije fanove, no njima kao da je bilo svejedno koliko će to biti fanova i koliko će se o njima pisati i govoriti u rock mediji.

Album In the Land of Grey and Pink obično smatra najreprezentativnijim, no dvije godine kasnije, 1973. album For Girls Who Grow Plump in the Night opasno mu konkurira. Kad čujemo temu Melody Lane, Hugh, odgovor će svima se jasnije malo nametnuti.

9 minuta čistog užitka za Music Lover donosi na Memory Lane u povlaka Hue, esencija sastava Caravan kojeg treba otkriti i u vremenu nesklonom ovakvom zvuku. A što reći o sastavu Can, koje su 1968. osnovani u Kelnu, glavni osnivač bio je Holger Šukaj. Can su kao Njemci nazvani kraut rockerima pomalo posvrdno, ali bolje ih je krstiti kao eksperimentalni i kosmički sastav. Njihov pan globalni avant funk anticipirat će mnogo toga u godinama, recimo tako, New Wave-a. Pitanje je da li bi imali i kako bi zvučali jedni Public Image Limited, Fall, Suzy and the Banshees, Joy Division, Happy Mondays, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, bez ovih njemačkih anarcho-glazbenika, koji su naravno totalno morali improvizirati, kao te 1906. u Cuxhavenu na sjeveru Njemačke.

Tema sastava Kran bez naziva snimljena je u Cuxhavenu na ušću Labe u Sjeverno more. Osim Šukaja, Kran su tad činili Irmin Schmidt klavijature, Michael Karoli, pardon, Mihael Karoli su Njemci gitara, Jaki Lipset bubnjevi i Damo Suzuki je bio isto basisti gitara. Jaki Lipset bubnjevi i Damo Suzuki je bio isto basista i ponekad je pjevao na svom nekom čudnom

Mercury Rev iz 1998. sad danas klasičnog albuma Deserter Songs. Išla je pjesma Holes. Na nezavisnoj takozvanoj indie sceni pojavila se Kate LeBon pred jedno 20 godina, rođena kao Kate Timothy Velšanka, a ona LeBon dodala je kao referencu na Simon LeBona, vokalistu sastava Duran Duran, sa kojima ona stilski nema ama baš nikakve veze, je njen folki, indie, barokni pop, apsolutno nema ništa sa Duran Duran rasplesanim ritmovima i popom 80-ih. Dapače, Kate LeBon dovoljno je eksperimentalna na svojih 7 albuma, da bi se mi zaustavili u 2013. pjes i albumu Mag Museum, na kojem se nalazi i pjesma Are You With Me Now?

Kate LeBon donijela nam je Are You With Me Now. Kate LeBon inače pjeva osim na engleskom i na materinjem velškom. A eksperiment je ono kao motor koji nju pokreće. White Denim sastav su koji su nastali u Austinu, Texas i pokušali su pjesama utrpati sve na izgled ne baš blisko. White Denim je sastav čiji broj članova varira od sadašnjih 5 do 3, koliko ih je bilo 2009. na albumu Fits, koji ćemo okrznuti večeras. James Petrali, gitara i vokal, Steve Terebeki, vokal i bas, te Joshua Block bubnjevi, izveće nam pjesmu Say What You Want i tada je većina slušatelja postala svjesna jednog novog i neobičnog benda.

Ovaj denim su sastava koje smo više puta znali ugostiti u Kultivatoru. Nakon pauze kojom se znala dogoditi, ovaj denim spojili su se i nastavili, a Petrali i Terebeki dalje su kostur sastava. Emisija sa nekonvencionalnim izvođačima koji dignitet stavljaju ispred komercijalnih pritisaka bliži se kraju, a obuhvatili smo nekoliko desetljeća vremenski i stilski vrlo različite izvođače. Posljednja pjesma bit će jedan cover sastava Earthless. Sastav Earthless je iz San Diego. Uglavnom su instrumentalni band, trio koji utjecaj crpi od Led Zeppelin, Black Sabbath, sastava Amon Dill, pa čak i ranog Miles Davisa. No taj cover Cherry Red naklon je Tony McPhee-u i njegovim, rekao bih, mitskim Groundhogsima. Cherry Red, a vi nasladite se tim trešnjama koje nadam se neće biti preskupe.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U područnoj školi Nerezine jučer je održana zanimljiva radionica posvećena nerezinskom beseduaru. Flavija Zorović i kustosica Branka Reljac učenicima nižih razreda približile su bogatstvo nerezinskog dijalekta te njegovu važnost za očuvanje identiteta lokalne zajednice. Kroz razgovor i zanimljive primjere učenici su upoznali riječi i izraze karakteristične za nerezinski govor, ali i važnost njihova očuvanja za buduće generacije. Poseban dio radionice bio je posvećen ovci, jednom od prepoznatljivih simbola Cresko-Lošinjskog otočja. Sudionici su saznali više o njezinoj ulozi u gospodarstvu, tradiciji i svakodnevnom životu otočkog stanovništva kroz povijest. Ovakvi programi važni su doprinos očuvanju kulturne baštine i lokalnog identiteta.
2: Vijesti.
1: Još jedna lijepa priča stiže iz naših škola. Sekcija Mali planinari zaključila je još jednu uspješnu godinu tijekom koje su učenici sudjelovali u brojnim izletima, radionicama i aktivnostima u prirodi. Posebno će im u sjećanju ostati posljednje druženje i noćenje u planinarskom domu Svetog Gaudenta. Voditeljice sekcije, pedagoginja Danijela i učiteljica Martina, zahvalile su učenicima, roditeljima i brojnim otočnim suradnicima koji su tijekom godine pomagali rad sekcije. Njihova poruka je jednostavna i lijepa, da djeci još dugo ostanu u sjećanju mirisi kadulje, magriža i prirode naših otoka.
2: Vijesti.
1: Kulturni kalendar narednih dana donosi niz zanimljivih događanja. Jutros je u muzeju Apoksiomena održano predavanje Svijet morskih kornjača koje organiziraju Lošinjski muzej i Institut Plavi svijet povodom Svjetskog dana oceana. U četvrtak na večer publiku u kinu Vladimira Nazora očekuje prva baletna bajka otoka Lošinja, jedinstveni plesni projekt koji će kroz glazbu i koreografiju ispričati priču inspiriranu ljepotom naših otoka. U petak će Institut Plavi svijet otvoriti vrata Lošinjskog edukacijskog centra o moru u Velom Lošinju. Tamo će građani moći upoznati projekte istraživanja i zaštite morskog okoliša. Malo o sportu. Na turniru Malinska Open odlične rezultate ostvarili su članovi karate kluba Lošinj. Nika Surdić osvojila je prvo mjesto u katama među mlađim kadetkinjama do 13 godina, dok je Neila Hasić bila najbolja među mlađim učenicima do 9 godina. Roberta Vušković osvojila je drugo mjesto, a Leo Lač treće. Na turniru je nastupilo više od 400 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Austrije, a karate klub Lošinj u ukupnom poretku zauzeo je 14. mjesto među 43 kluba. Čestitke natjecateljima i Lošinjskom klubu. I za kraj ponovimo najave. U četvrtak nas čeka baletna predstava, prva baletna bajka otoka Lošinja, u petak dan otvorenih vrata Instituta Plavi svijet. U subotu simbolična obnova hidroavionske veze između Venecije i Lošinja te glazbena manifestacija Trash Takeover.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, još tijekom dana uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni od 8 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro uz obalu južnog Jadrana, još tijekom dana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, u noći na sjeveru Jadrana djelomično na oblačenje. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, a imamo i jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije na Cresu, biti će naselja Zbičina, Pernat i Lubenice u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
6: Evo jedan, Getanja.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
2: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počet ćemo informacijom iz policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg hrvatskog državljanina. Prema rezultatima istrage, osumnjičen je tijekom svibnja prošle godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja oštećenog te s njim sklopio kupoprodajni ugovor za nekretninu u Velom Lošinju u površine 542 četvorna metra. Za nekretninu je, prema sumnjama policije, isplaćeno 20.000 eura, iako je njezina stvarna tržišna vrijednost bila znatno veća. Istragom je utvrđeno da je nekretnina nekoliko mjeseci kasnije prodana trećoj osobi za čak 165.000 eura. Na taj je način, sumnja policija, ostvarena protupravna imovinska korist od 145.000 eura. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ovaj slučaj još jedanput upozorava na važnost zaštite ranjivih skupina građana i potrebu opreza prilikom sklapanja imovinsko-pravnih poslova, stoji u priopćenju Policijske uprave Primorsko-goranske. A otok Lošinj uskoro će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Konferencija će se održati 18. lipnja u organizaciji javne vatrogasne postrojbe. Okupit će stručnjake iz više europskih zemalja koji rade na razvoju novih tehnologija za prevenciju i gašenje šumskih požara. Projekt Fire Free Med provodi se od početka 2024. Cilj mu je korištenjem naprednih tehnologija unaprijediti sustav ranog otkrivanja požara te povećati učinkovitost intervencija na terenu. Posebna pozornost posvećena je dronovima opremljena senzorima koji omogućuju prikupljanje podataka u stvarnom vremenu kao i informatičkoj platformi koja izrađuje dinamičke karte rizika od požara. Sudionici konferencije moći će pratiti i demonstracijsku vježbu gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje dronova. Vrijednost projekta procjenjuje se na više od 2 milijuna eura, a u njemu sudjeluju partneri iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Portugala.
2: Vijesti.
1: Iz Cresa lijepa priča o humanosti i solidarnosti. Naime, u Centru za pružanje usluga u zajednici održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv građana ponovno je bio izvrstan. Akciji je pristupilo ukupno 58 darivatelja, među kojima 15 žena i 43 muškaraca. Krv su uspješno darovale 52 osobe, dok šestero prijavljenih zbog manjih zdravstvenih razloga ovog puta nisu mogli pristupiti darivanju. Posebno raduje činjenica da su u akciji pridružile se nove darivateljice. Po prvi put krv su darovale Ivana Matusinović, Elizabeta Tojić i Marijana Štrbac-Kučica. Njihov primjer potvrđuje kako se svijest o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi i dalje uspješno prenosi na nove generacije. Ukupno iz Lošinjske i Creske akcije darivanja, Lošinjske je održana u petak, a ova Creska jučer, ukupno je prikupljeno oko 150 doza krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj humanosti i spremnosti da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, još tijekom dana uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni od 8 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro uz obalu južnog Jadrana, još tijekom dana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, u noći na sjeveru Jadrana djelomično na oblačenje. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, a imamo i jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije na Cresu, biti će naselja Zbičina, Pernat i Lubenice u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.